Ha ha ha.

0: 4 часа новини. До 40 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан Железния, ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. Подготовката за честването се провежда вече месеци наред, а организатор е читалище генерал Владимир Заимов. Още за събитието ще чуем от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града, с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представен от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния 13-ти полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршови, изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия. Председателят на читалище е генерал Владимир Заимов и общинска съветничка Светомира Маринова.
2: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква от наследниците, от всички ние, които имат отношение по военната история на Кюстендил, сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Преди началото на новата учебна година във Враца ще бъде открито реновираното средношколско общежитие. Сградата е обновена, модернизирана и оборудвана за над 2 милиона и 700 хиляди евро, осигурени безвъзмездно по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Средношколското общежитие във Враца не е ремонтирано основно от построяването му преди близо 60 години. Проектът за обновяването му е по процедура за ремонт и рехабилитация на общежитие в системата на училищното образование, безвъзмездно финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общежитието във Враца е изцяло обновена и модернизирана. Направени са топлоизолация, ремонт на покрива, смяна на дограмата и всички инсталации, ремонт на стаите и санитарните помещения, външно оформление и монтаж на два асансьора. Поставени са собствени фотоволтаични панели. Помещенията са обзаведени с нови мебели. Средношколското общежитие има близо 130 стаи за 270 ученици. Обособени са зали за занимания и интереси и административни помещения. За началото на новата учебна година ще бъдат настанени първите ползватели. От Враца Иван Тонова.
0: Гръцкото правителство одобри програма за евтини електромобили за семейства с ниски доходи.

0: Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Програмата предвижда лизинг в размер от 45 до 150 евро на месец за 15 000 семейства с ниски доходи. Това е социална програма, която стартира от тази година на обща стойност около 5 милиарда евро. От тази сума 75% са европейски средства и останалите от държавния бюджет. С предимство са многодетни семейства и тези с ниски доходи, които пътуват дълго време до работното място. Те се считат за транспортно уязвими. Реално държавата субсидира с около 14 000 евро пътуването на семейството. Лицата получават нов електроавтомобил с месечен наем не по-скъпо 150 евро в зависимост от марката на колата. В рамките на 4 години срещу тази сума гражданите ще получат нов екологично чист електроавтомобил. Допълнително се дават и 500 евро за зарядна станция в къщи. Все още не е утвърдена процедурата за закупуване на автомобила след като преминат тези 4 години. Предлага се 4 марки автомобили. Очаква се програмата да бъде разширена и да обхваща повече семейства. От Гърция Катя Пеева.
0: Кипър засилва правилата и санкциите за използването на електрически скутери. Проектът на новата наредба беше обявен за обществено обсъждане, което ще продължи до 26 септември, съобщиха от Транспортното министерство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Властите ще могат да конфискуват електрическите тротинетки до 90 дни при извършени нарушения от ползващите ги, предвижда подготвения документ. Микромобилните превозни средства ще бъдат иземани при превишена скорост над позволените 25 км в час, шофиране от млади хора под 17 годишна възраст, каране в забранени зони. В Кипър движението на скутери е разрешено само по пътища с ограничение на скоростта до 30 км в час и по велосипедни алеи, което значително намалява възможност за законното им използване в градовете. Освен 3-месечния срок на задържане, собствениците ще трябва да платят и извън съдебна глоба. Никозия, в която има над 50 000 студенти, планира мерки за да направи използването на тротинетките по-безопасно, заяви кметът и Хараламбус Прунзус. Общината е провела проучване за разширяване на зоните с ограничение до 30 км в час, обхващащи училища, университети, паркове. Ще бъдат създадени и над 100 места за паркиране на скутери. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Малко след 4 часа започва предаването по първи петли по програма Хоризонт, традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. В последния ден на месец август, в следващите 2 часа до изгрева ще бъдем заедно с вас. Аз, Сияна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с, разбира се, голяма доза хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. 16-тото издание на годишната изложба на Model Club Варна се провежда в морската столица. Експозицията показва разнообразни модели и макети на самолети, танкове, автомобили, кораби, къщи, сгради, фигури и други обекти, изработени от пластмаса, дърво, картон и различни други материали. Още за миниатюрите ще ви разкажем след малко. Ще чуете и за още една любопитна изложба, която е посветена на 120 годишнината от създаването на Варненската стокова борса и на 35 години от възстановяването на тържищната търговия във Варна. Нова детска книга ще запознава най-малките с ценностите на добротата, съпричастността и помощта към хората в нужда. За капка добрина ще ни разкаже авторът и директорът на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова. Археологическите проучвания на късноантичната и ранно-средновековна крепост в Балчишкия квартал Хоризонт се подновяват и през тази година. Традиционната експедиция ще се проведе до 23 септември, като в теренната работа отново ще се включат студенти от специалност археология от Софийския университет. Ще ви запознаем и с една 21-годишна варненка, Кристина Спирова, която постига това, за което много опитни планинари мечтаят цял живот. Кръкът ѝ да стъпи на над 6000 метра височина в Хималаите. Това са само

0: Започваме и с първите срещи от радио ефира. В една от залите на Регионалния исторически музей във Варна светът изглежда по-малък. В мащаб 1:35. Но историите в него са големи. Самолети, кораби, танкове, хартиени катедрали, светци събират около себе си хора, за които моделизмът не е просто хоби, а начин да разказват история, да упражняват търпение и да намират спокойствие в детайла. Още от репортажа на Мартин Николов.
1: Влизаме в света на мащабите. В изложбата на модел клуб Варна, самолетите, танковете, корабите, хартийните фигури не са просто експонати. Те са малки разкази за история, търпение и сръчност. 16-то издание събира моделисти от различни поколения и градове, разказва Ивелин Ценов, секретар на модел клуб Варна. А идеята е повече от ясна – младите да открият занимание извън екрана.
2: Това е нашата 16-та клубна изложба на модел клуб Варна. На различна тематика са моделите, които показваме. Авиация, бронетехника, цивилна, военна техника, сгради, фигурки, диорами. Да. Идеята да популяризираме това хоби моделизма, да запалим най-вече младежите, да им покажем, че има интересна занимавка извън телефона.
1: На една от масите историята е подредена в диорама. Танк, войници, сгради, дървета. Иван Димитров разказва, че интересът му към моделизма идва още от ученическите години. А достоверността започва с четене, архивни снимки и внимание към всяка модификация.
3: Това нещо го прави още от ученик от 4-ти клас. Любов към историята, може би, гледайки архивни снимки, да се постараш да се доближиш максимално до историческата машина.
1: Моделизмът тук е и среща между минало и настояще, между детски спомен и сериозно майсторство. За някои започва с първите сглобяеми макети, после се превръща в клуб, изложба и общност, както е при Ивелин Ценов.
2: То е интересно и развива и у малки, и у големи полезни умения да се работи с материали и инструменти. Това хоби тренира и търпение.
1: И докато едни разказват с танкове и окопи, други строят светове от хартия. Паша Даскалова показва фигури, сглобени от десетки, стотици, а понякога и хиляди малки части.
4: Значи от лист хартия стават 32 части, като подобни на билетчета, и започва да се сгъва всяка една от тях. В една фигура може да има примерно стотина, може да има и 7-8 хиляди.
1: Но моделизмът може да бъде и предупреждение, казва Пейчо Манолов. В една от диорамите войната не е зрелище, а човешка загуба, сранени, погребение и разрушение.
5: Показвам, че войната не е нещо смешно. Войната не е удоволствие.
6: Накрая никой не печели.
5: Никой.
1: Материалите понякога са съвсем неочаквани, разкриват част от тайните си Иван Димитров. Истинско клонче става дърво, пластилин – терен, а от малко пластмаса – сланина. В малкия мащаб въображението често е също толкова важно, колкото и точността.
3: Пластилин, който след това запечатвам с лакама, никой не разбира. Или пък медни ламаринки, много тънки, или капачка алуминиева от кисело мляко да направя варил. Никой не може да разбере, че е от това.
1: Иван Димитров е успял да запали по моделизма и дъщерите си.
3: Те от малки има гледа какво правят постоянно, така че сигурно нещо съм предал по някакъв начин.
6: Пипаха ли докато работите?
3: Не.
1: Хартията обаче изисква почти нечовешко постоянство. Схема, сгъване, подреждане, лепене, а накрая остава радостта от финалния резултат. Усмихва се Паша Даскалова.
4: И ми е малко като гоблен се получава, но пък е интересно.
1: В тези малки светове има много повече от миниатюри. Има памет, любопитство и търпение. Качества, които трудно се виждат отдалеч. Понякога, за да бъде разбрана голямата история, трябва просто да бъде потърсен най-дребният детайл.
0: Репортаж на Мартин Николов за изложбата «Моделизъм». 16-та поред във Варна.

0: Изложбата 120 години Варненска стокова борса и 35 години от възстановяването на тържищната дейност във Варна представя развитието на организираната търговия в морската столица. От първите стъпки към регулиран пазар след освобождението до възстановяването на тържищната дейност в края на 20 век. Акцент в изложбата е поставен върху създаването на житарската корпорация през 1902 и откриването на Варненската стокова борса през 1906 година, която поставя началото на модерната борсова търговия в града. Проследено е и развитието на други важни търговски структури, сред които рибното тържище от 1932 и плодово-зеленчуковото тържище, открито през 1937 година. Всички те са изиграли съществена роля за снабдяването на Варна и за износа на местна продукция. Как се заражда идеята за изложбата, обясни пред микрофона на Радио Варна началникът на Държавен архив Варна Донка Николова.
1: Идеята се зароди почти спонтанно. Ние в Държавен архив Варна, знаете, че съхраняваме документи за много събития и за много инициативи, които са се случили през годините, и действително нямаше как да не бъде отбелязана една такава годишнина. Изключително интересни документи сме подбрали, макар и за краткото време, което имахме да подготвим тази изложба, така че приканвам наистина всеки, който има интерес по темата, да дойде и да разгледа изложбата.
0: От Варна е тръгнала борсовата търговия в България, както и първата инициатива за възстановяването и през 1991 година. Градът е буден от търговска гледна точка. Това каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.
2: До цяло Варна е център на зърнения регион България. Тук си е производството на България над 7 милиона тона. Много добра реколта имаме, включително и на царевица, на рапица, на маслодайни култури. Борсова търговия, независимо, че понякога така кретаме, но има достатъчно съратници, хора, които искат да я поддържат. Това е най-добрият начин за прозрачна търговия, за изсветляване на пазара, за индикатор на пазара. Това, което в момента и тема постоянно по медиите, свързано с равнище

0: сметка на цените. Единственото нещо, което може да ни направи едно добро ценообразуване, е колкото повече търговете на светло, толкова по-добре.
1: Според Владимир Иванов, все още у нас има какво да се работи по подобряването на практиката в сектора и всеки член на обществото трябва да изисква търговията да става по съответните правила, тъй като ако тя не е на светло, създава условия за изкривявания. Търговско-индустриалната камара е инициатор и организатор за създаването на Варненската стокова борса през 1906 година, припомни председателят ти Иван Табаков.
2: Наред с просветителската дейност, с която започва, защото през 1904 година тя открива Варненската търговска гимназия, през 1914 година построява сградата на Висшето търговско училище, но наред с това основната й дейност е била да подпомага дейността на търговци, занаечи, индустриалци. Ето защо през 1906 година тя е инициатор и организатор на създаването на Варненската стокова борса.
1: От регионален клъстър Североизток връчиха почетни грамоти на представителите на всички институции, участници в инициативата за отбелязването на годишнината.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ще ви разкажем за група Оратница, която се завръща с нов албум след близо 8 години пауза. Stop Ann събира български фолклор, електронни влияния и идея за пазителство към корените, паметта и смисъла на традицията. Още за албума ни разказва сега Мартин Николов.
1: Проект, който идва след години на концерти, промени и търсене на нова посока. В интервюто музикантите разказват, че заглавието стъпва върху образа на змията, пазител от българския фолклор. Символ на дома, корените и връзката с духовното, споделя Християн Георгиев.
2: Stop Ann идва от българската митология или по-скоро от нашия фолклор. Представлява змия, която е в добрия смисъл пазител на дома, а змия, която не трябва да се убива. Змия, която носи късмет, която има прави връзка с духовното. Всъщност фолклора и културата ни стопанисват нас, а не обратното. Тоест ние черпим от фолклора своето вдъхновение. Той по-скоро ние имаме нужда от него, отколкото той от нас.
1: Според певицата Ася Пинчева, именно съвременното звучене прави традицията по-достъпна за младата публика и за слушателите извън България.
3: Осъвременяването и представянето му по този начин с модерни електронни стилове е много по-лесно смилаемо от младите хора и в чужбина се приема много, много добре.
1: Оратница не поставя строги граници между автентично и съвременно. За групата водещи са мелодията, енергията и общото усещане, казва Християн Георгиев, който свири на кавал и синтезатори и е отговорен за аранжиментите.
2: За мен това е важното. Една мелодия, тя е автентичната вече. Как ще я разкаже артиста е въпрос, нали, негова преценка и вдъхновение.
1: Сред песните в новия албум на Оратница Stop Ann е Тънка стана, композиция, която дава началото на работата по новото издание. Християн Георгиев открива в текста противопоставяне между преходното материално и онова, което остава. Очите, душата, паметта.
2: И в песента се казва, че стоката е ситна роса, а пък очите са завинаги. Което е много интересно всъщност, че стоката и имуществото, това, което имаш материалното, е преходно, като роса изпарява се. Докато очите остават, душата остава, което е много така дълбок текст, автентичен.
1: Албумът не е мислен като проект само за почитателите на фолклора или електронната музика. От Оратница искат песните да стигнат до различни слушатели и да бъдат разпознати чрез енергията им.
3: Искаме да се хареса на всякакви хора, които слушат абсолютно всякакви стилове, най-различни, не само електронна музика, разбира се.
1: Това личи особено силно при концертите на групата извън България. Там езикът не винаги е разбираем, но ритъмът, басът и общото внушение създават непосредствена връзка с публиката.
3: Хората не разбират текстовете, усещат ритъма, усещат баса и това за нас е напълно достатъчно.
1: Албумът Stop Ann на Оратница излиза на 5 септември във всички платформи, а представянето му на живо е на 12 септември в Борисовата градина в София.

0: Археологическите проучвания на късноантичната и средновековна крепост в Балчишкия квартал Хоризонт се подновяват и през тази година. Традиционната експедиция ще се проведе до 23 септември, като отново в теренната работа ще се включат студенти от трети курс специалност археология от Софийския университет Свети Климент Охридски. За новия сезон на разкопките е осигурено финансиране в размер на 35 000 евро. Още подробности научаваме от интервюто на колегата Албена Иванова с Радостина Енчева от Исторически музей Балчик.
1: Къде ще работите и какво очаквате да откриете с студентите трети курс към Софийския университет, които провеждат тук традиционно практиката си?
2: Тази година продължаваме да проучването на късноантичната крепост в същите два сектора, в които започнахме миналата година, тъй като тази година малко по-трудно е с работниците, но пък за сметка на това имаме 12 студента, така че продължаваме. Терена е почистен, 35 000 евро е сумата, която спечелихме от Министерството на култура.
1: Виждам отпред, имате табела Исторически музей Балчик, туристически обект, включен в 100 национални туристически обекта. Тази крепост представлява ли част от музея?
2: Тази табела е специално за Историческия музей, който стана част от 100 национални обекта.
1: А въпросът ми е, тази крепост към нея има ли интерес туристически, достатъчно добре ли е експонирана?
2: Преди години бях направила един проект за археологическо експониране на тази крепост, тя да бъде като туристически обект, с пейките, с музей към тази крепост. Така единствено би могла да се популяризира, иначе в момента много малко хора знаят за тази крепост, за да отидат да я видят.
1: Крепостта в квартал Хоризонт се разпростира на площ от около 110 декара, което я прави една от най-големите издигани в българските земи през късната античност, края на 3-ти, началото на 7 век. Мястото ѝ е избрано стратегически и тя съществува в симбиоза с пристанището на древния Дионисополис, най-близката морска порта на провинция Малка Скития до столицата Константинопол. Пристанището гарантира снабдяването по море, а крепостта от своя страна защитава брега от нападения по суша. Данните до момента сочат, че укреплението е построено при императора Анастасий 490

1 518 година, който реформира армията и залага на редовни войскови части. В проучвания от 2016 година насам, сектор до Западната порта е разкрит мащабен комплекс от масивни сгради с дебели 1 метър зидове, складове, вкопани в скалата хранилища за вода и зърно и големи глинени съдове, наречени долиуми, за провизии, като зехтин, вино и зърнени храни. Откритията категорично доказват, че през късната античност крепостта е функционирала като огромна армейска казарма, липсват всякакви следи от цивилно население, земеделски сечива или накити. Битът е бил прост, строг и изцяло подчинен на военния живот. В определен момент през 7 век гарнизонът се изтегля организирано без следи от пожари или вражеско нападение, вероятно заради прехвърляне на войски за войните на Източната Римска империя. Животът обаче не спира и продължава през 11 и 12 век, когато крепостта запазва военните си функции, но съставът на обитателите вече се променя. Появяват се доказателства за присъствието и на жени, накити, стъклени гривни, прешлени за вретено, както и за връзки с далечни земи, като открита рядко керамика от района на Кавказ. Старите антични зидове са прекроени в нови каменни сгради с керамидени покриви, далеч по-масивни от стандартните за тази епоха селища. Окончателно напускане на укреплението е регистрирано през 12 век, свързано с преместването на населението в по-защитен хълм Джини Уир, по-близо до пристанището, където животът в Балчик продължава своя ход. От Балчик, Албана Иванова.

0: следващия материал ще наблегнем на климатичните промени, здравето и доходите. За какво точно става дума, ще чуем от Мартин Николов.
1: Горещите лета поставят нов социален въпрос пред България. До сега енергийната бедност най-често се свързваше с отоплението през зимата. Все по-важно обаче става и друго. Кой може да поддържа безопасна температура в дома си през лятото? Това е фокусът на доклада на За земята, посветен на лятната енергийна бедност. Темата свързва климата, състоянието на жилищата, доходите и здравето. Повече от Десислава Стоянова.
2: Всъщност лятната енергийна бедност възниква, когато домакинството не може да поддържа безопасна и комфортна температура през горещите месеци.
1: Според авторите на доклада, проблемът остава недостатъчно разпознат. В същото време климатичните тенденции го правят все по-видим. 2024 година е отчетена като най-топлата в България до сега. Нуждата от охлаждане расте по-бързо от политиките, които трябва да я разпознаят като социален риск. Опасни са не само високите дневни температури. Риск създават и нощните, в които сградите не успяват да се охладят.
2: Когато имаме особено топли нощи, сградите и хората съответно не могат да се охладят през следващите дни. И така топлината се натрупва, особено в енергийно неефективни жилища.
1: Най-уязвими са хората с ниски доходи, възрастните и хронично болните. В риск са още самотно живеещите в пенсионна възраст, децата, бременните, самотните родители и маргинализираните общности. Така лятната енергийна бедност се оказва не само енергиен проблем. Тя е едновременно социален, здравен и жилищен риск, продължава Десислава Стоянова от екологичното сдружение За земята.
2: Хората, които са най-уязвими, както може да се досетите, са хората с ниски доходи, които на практика не могат да си позволят охлаждане.
1: Вторият голям акцент е липсата на достатъчно данни. Според Венцислава Димова от неправителствената организация, това не означава, че информацията липсва. Липсват обаче ключови показатели. Например, кои домакинства използват охлаждане, каква част от доходите им отива за него и колко хора не включват климатика, въпреки че го имат.
3: И всъщност един от големите проблеми е, че няма достатъчно данни. Не се събира достатъчно данни, които да ни отговорят на въпроса, защото едно домакинство може да има климатик, но да не може да си позволи да го включи.
1: Решението не е просто повече климатици. В центъра на проблема е сградата, посредникът между горещината навън и хората вътре. Затова първо трябва да се мисли за пасивни мерки – засенчване, вентилация, добро саниране и ограничаване на прегряването. Активното охлаждане идва след това.
3: Да се справим с енергийната бедност не означава да сложим на всеки климатик.
1: Проучване в квартал факултета София показва защо темата е по-сложна. По проект на уязвими семейства са предоставени климатици. Част от домакинствата обаче не ги използват активно за охлаждане. Причините са различни. Притеснение за здравето на децата, липса на навик и страх от по-високи сметки. Повече от Дора Петкова от Софийския университет.
4: 8 от 10 домакинства, които категорично смятат, че климатикът подобрява комфорта в дома им в голяма или поне в известна степен. Само 5 от тях използват охлаждане и не винаги използват през летния сезон.
1: Изводът е ясен. България има отделни мерки и отделни данни, но няма цялостна политика за лятната енергийна бедност. Нужни са национален индикатор, редовно наблюдение и конкретни цели в стратегическите документи. Нужна е и подкрепа за домакинствата, които се самоограничават по финансови причини.
3: Проблемът е, че в момента се работи на парче. Т.е. необходимо е регулярното събиране на данни за това как, дали изобщо домакинствата могат да поддържат комфортна температура в дома си.
1: Лятната енергийна бедност вече започва да се разпознава и на европейско ниво. За домакинствата с ниски доходи въпросът вече не е само колко струва отоплението през зимата. Въпросът е и могат ли да преминат безопасно през все по-горещите лета.

0: Нова детска книга ще запознава най-малките с ценностите на добротата, съпричастността и помощта към хората в нужда. Автор на Капка добрина е директорът на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова. Четивото е насочено към деца на възраст между 5 и 10 години. А идеята е по достъпен и разбираем начин децата да научат какво представлява кръводаряването и защо е важно да помагаме на другите. Още за книгата попита доктор Кирякова колегата Александър Йорданов.
1: Капка добрина. Книга за деца, но всъщност поставя една много сериозна тема. Защо според вас е важно разговорът за кръводаряването да започва още в детство?
2: Много е важно, защото така достигаме не само до децата. Ние първо достигаме до техните родители, които са в основата на добрия пример, личния пример, който могат да дадат на своите деца и да ги възпитават в тези ценности, добротворчество, емпатия, съпричастност, да помагаме на други, когато има нужда, не само чрез кръвта. Разбира се, децата, за които е предназначена тази книжка, е от 5 до 10 годишна възраст. Те не могат да бъдат кръводарители днес, но могат да бъдат осъзнати един ден, когато навършат 18 години, да знаят как могат да помогнат на друг човек в нужда и съответно от своите родители да получат този първи пример и тези първи най-важни стъпки в тази тема за кръводаряването, какво е кръвта, какво прави тя

0: в нашето тяло и как ни помага.
1: Поставяте основата, така да кажем, да.
0: Точно така.
1: Как ще се разпространява самата книжка?
0: Сега на събитието на 3 септември ще бъде за всеки посетител, всеки гост ще получи един брой безплатен от книжката безвъзмездно. По-късно ще публикуваме на нашата страница на районния център информация за това как могат всички останали, които проявяват интерес, да я поръчат, да се здобият с нея. Целта ни е да достигнем максимално до всички деца в тази възрастова група от 5 до 10 години, като най-вероятно ще търсим съдействие и се надяваме, че ще получим такова и от училищните организации, детски градини, които също да ни помогнат с разпространението, и ще направя, разбира се, и гостувания, където пожелаят учители, могат или директори да се свържат с мен и да организираме такова четене, литературно, час на класа, в който да си говорим за доброто и да научим децата, че могат да си помагат не само чрез кръвта, а и с много други добри дела.
1: Какво показва практиката ви в кръвния център? Какво кара един човек да стане кръводарител и какво най-често го спира? Има ли все още неразбиране колко важен е този акт?
0: Още с започването ми като директор в кръвния център, аз поех тази инициатива да работя в посока на предоставянето на повече информация за кръводарителите, така че те да знаят какви са ползите за тях, разбира се, до какво може да доведе след това кръводаряването, дали има някаква опасност за самия кръводарител. И смятам, че тази информация, която даваме, е полезна, за да направят те да вземат решение и да направят своето даряване безопасно, с информираност, с увереност, че всичко ще се случи при нас в атмосфера на добри емоции на първо място и на безопасни такива условия за кръводаряване, защото това е една от най-честите причини, които спират хората да даряват. Страхуват се обикновено или от обождането, или от хигиената и епидемиологичните условия, така че това е много важно, да даваме тази информация. В момента работим и върху това да получават информация хората от какви кръвни групи имаме нужда, какви на личности имаме, колко пациенти в лечебните заведения сме осигурили, като това го публикуваме всяка седмица в петък за изминалата седмица, отчет, седмичен пулс на тези бройки кръводарители, съответно обслужени пациенти, предоставени кръвни съставки и какво ни е необходимо към момента.
2: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото заедно с нас, благодарим ви за компанията, скъпи слушатели. Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. В съда в Кочани за днес е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Тя е обвинена за причиняване на катастрофа, при която тежко пострада и самата тя. От месеци семейството прави опити да получи разрешение от властите в Република Северна Македония, затова 23-годишната жена да продължи лечението си извън страната. Още информация от пратеника ни Георги Марков.
1: Пътният инцидент, заради който Ива Михайлова застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. След започналото тогава разследване, личните документи на жената, която е и с българско гражданство, са отнети. Наложена е забрана да напуска страната. Въпреки че при катастрофата Михайлова е получила увреждания на гръбначния стълб, които според експерти не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават жената да пътува до България, за да продължи лечението си. Случаят предизвика реакцията на властите у нас. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвяна от България протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина по ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Възраждане. Реакция имаше и от българските евродепутати, които призоваха Европейската комисия да следи казуса и той да бъде отразен в оценките за напредъка в евроинтеграционния процес на Република Северна Македония. За новините от Кочани, Георги Марков.
0: Пред посолството на Република Северна Македония

0: болни в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас, Майчин дом, пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на Столичната община и под патронажа на президента Иляна Йотова, която ще присъства на откриването, информира Елена Бейкова.
1: През 1976 година доцент Райна Арнаудова създава в Майчин дом първото интензивно отделение за новородени в страната и заедно с доктор Александър Янков въвеждат механичната вентилация при новородени. Това поставя основата на съвременната неонатална грижа и прави възможно лекуването на все по-малки и незрели бебета. През последните десетилетия част от грижата стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представя истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването и ще присъстват децата и семействата им. За новините Елена Байкова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 50 минути и ще залезе в 20 часа и 3 минути. Продължителност на деня 13 часа и 13 минути. Луната ще залезе в 10 часа и 17 минути и ще изгрее в 21 часа и 16 минути, а фазата е 3.

0: дни след пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършат новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро! Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първи петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева в движение, на работа или просто с чаша кафе у дома, добре дошли в нашата компания. До 6 часа сутринта аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни теми, срещи с любопитни хора и музика за добро настроение за началото на деня и новата седмица. В следващите минути ще ви срещнем с едва 21-годишната варненка Кристина Спирова, която постига това

0: за което много опитни планинари мечтаят цял живот. Кракът ти да стъпи на над 6000 метра височина в Хималаите. Тя е студентка по културология в Софийския университет и изкачва величествените върхове Кала Патар и Айланд Пик, превръщайки детската си любов към планините в истински подвиг. Самата тя не е очаквала това постижение в тази ранна възраст. Още подробности научаваме от разговора на колегата Александър Юрданов с младата авантюристка Кристина Спирова.
1: Разкажете ни как започна всичко, как се влюбихте в планината?
2: Ами да кажа, че моите родители са виновни за това, защото още на 9 месечна възраст за първи път са ме завели в Родопите и от тогава всяка година ходим на планина. И в последствие само инициативно започнах да ходя повече и да правя по-сериозни преходи, но те продължават да ходят, продължават да обичат и аз покрай тях природата също така заобичах.
1: В България всички върхове ли сте обиколила вече?
2: О, в България няма как да се обиколят всички върхове. България също е колкото и малка, толкова необятна и има страшно много какво да се види. Така че...
1: Любим връх имате ли?
2: А може би Каменица ми е моя любим връх. В Пирин планина се намира, близо до Тевно езеро.
1: Труден ли е прехода до там?
2: С добра подготовка не е труден. Смятам, че всеки, който физически е подготвен да стигне до Тевно езеро, може съвсем спокойно да качи и връх Каменица и е прекрасно красиво.
1: Сега в чужбина, кои върхове сте обиколила?
2: Ходила съм на върха Рарат, който се намира в източна Турция, до границата с Иран и Армения. И миналата година отидох в Хималаите, за да кача Айланд Пик. На местен език се нарича Имджатце, заедно с 5000-ника Кала Патар, който е висок 5545 метра, а Айланд Пик е 6189 метра.
1: И какво е усещането на такава височина?
2: Прекрасно, като в сън. Мога да кажа, че даже леко като наркотик се усеща, макар и да не съм употребявала такива субстанции.
1: Представете си, че това е чувството.
2: Определено е като в сън. Една сбъдната мечта. Аз всъщност на 21 годишна възраст успях да стъпя там и изобщо да видя този планински масив. И за мен това беше една голяма стъпка, която очаквах, че ще настъпи в много по-късен етап в моята възраст. Изобщо не очаквах, че ще е толкова рано. Така че съм благодарна, че имах тази възможност, че планината ме допусна до себе си и успях да кача всичко, което пожелах.
1: Добре, а сега? За какво мечтаете сега?
2: За все по-високи цели, определено по-трудни, по-амбициозни. Ще ги запазя в тайна.
1: Следващата поне да ни разкриете или?
2: Определено искам да отида в Алпите. Те си ми бяха даже по-ранната мечта, защото ми се струваха по-постижими като възможности. И ми се ходи в Алпите, Матерхорн, онзи прекрасен връх, който виждаме над шоколадите.
1: Да.
2: Така че, може би той ще е следващия.
1: Добре, а сега безопасността в планината винаги става тази тема актуална, когато, за съжаление, има нещастни случаи. Ето, съвсем наскоро имаше такъв. Кои са важните неща, които трябва да знаят хората? Особено тези, които дори на опитни планинари им се случва, но тези, които за първи път тръгват към планината, трябва ли с едно страхопочитание да подхождат към нея?
2: Смятам, че независимо дали отиваме за първи път или за стотен път, винаги трябва да сме много добре подготвени, добре екипирани, с добри подходящи обувки, с много вода, с добре зареден телефон, да сме си направили застраховка, дори и да отиваме за един преход за един ден. Препоръчвам да не се ходи сам в планината, винаги да се ходи с компания. Най-малкото е по-забавно, в крайна сметка. И ако случайно ходите сам, пък и не, да уведомявате вашите близки къде точно отивате на преход, за да могат да са информирани, ако случайно стане някакво нещастие, да реагират и те. Напоследък стана много модерно да се ходи в планината и това е прекрасно, но в планината си има определени правила, които не важат в фитнес залата. Крайна сметка, колкото и да сме добре физически подготвени и преходът да е лесен за един добре подготвен физически човек, едно подхлъзване или лошо време може коренно да промени цялата ситуация. Така че, независимо колко сме опитни, винаги трябва да си имаме едно на ум.
1: Да, със сигурност. А имала ли сте такива инфарктни ситуации?
2: С мен лично не, но съм била свидетел, особено в Хималаите, вече на по-голяма височина.

0: Хималаята определено е смирение, търпение и работа за това, което наистина искаш да направиш. И независимо какво е то, и може би да ни се струва твърде голямо, ако работим усилено за това, което искаме, то винаги ще се получи. И разбира се, егото трябва да остане долу. Защото планината не го допуска.
1: Сега не е тая на планината, както си говорихме, трудна, умора, лошо време, болки в краката. Кое е това чувство в края на нашия разговор, да кажем, което ви кара да се връщате пак и пак?
0: Някакси за мен планината не е била никога нищо трудно. Аз там се чувствам изцяло себе си. Колкото и да е тежка раницата, сякаш тя е по-лека от неволите, които имаме долу. Там хората са чисти, нямат маски, а даже и да имат, тя рано или късно пада тази маска. Планината е нещо истинско и хората там са истински.
1: А културологията къде остава? Само да попитам.
0: В Хималаите има много културология. Аз даже си писах курсовата работа там и стана прекрасна, защото говорих за местното население там, които са шерпите. Изключително чисти хора. Те са като едни деца, които са отворени и любопитни към широкия свят. А ние от широкия свят всъщност отиваме при тях, за да избягаме от този голям свят.
1: Голям свят.
2: По първи петли.

0: 10 000 реакции и вълна от коментари в социалните мрежи за броени часове. Това предизвика историята на един 87 годишен мъж от Суворово, Варненско. Разказана от екскурзовода Георги Кючуков във Фейсбук. Мъжът се казва Манол Желев. Няма профил в интернет, но вдъхнови хиляди българи. Каква е тайната на този неуморим пътешественик? Чуйте в репортажа на Емилия Николова.
1: На 87 години Манол Желев от Суворово не чака някой да го разведе из България. Той сам избира посоката според времето, с което разполага, и бързо стяга багажа си.
2: Една раничка, някой риска и това.
1: Храна, вода?
2: Ами вода и нощенци. Нямам така подходяща екипировка, но каквото имам.
1: Целта на Бай Манол е да събере печатите от 100 национални туристически обекта, а книжката му вече разказва доста дълга история. Последно е бил в Шумен, преди това е стигнал до Перперикон, без автомобил, без придружител и без екскурзовод. Просто решил и тръгнал.
2: Целта е да попълна туристическата карта. Местех багажа и загубих едната книжка. Сега започнах от начало.
1: Колко печата вече сте събрали?
2: Около 40. Тези са от тая година.
1: Пътувате сам, рядко организирано, с група?
2: Групата, която се случи на Перперикон, просто ги помолих хората да ме приемат към тяхната група, за да слушам какво говоря. Как самия обект.
1: Как стигнахте до там? С какво пътувахте?
2: Аз там обиколих Димитровград, Хасково, Кърджали и после. От Кърджали до най-близкото село до Перперикон и после пеш.
1: Колко километра извървяхте на тази възраст? Не ви ли беше трудно?
2: 5-6 километра може би имаше, но няма удобен привоз. В тия закътанти места няма привоз, няма организация, особено събота, неделя, тето се казва, няма никаква информация.
1: Вие се движите пеш, казахте 5-6 километра, имаше ли момент, в който си мислихте да се върнете обратно, да се откажете?
2: Отидах в едно село, то няма рейсови в съседното село, няма рейсови, спрях на спирката. И нощта изкарах на спирката.
1: Имате, значи, трудности по пътя. Кой печат ви беше най-трудния за получаване?
2: За сега всички не са така голяма трудност. И на бито се качих, нямаш проблеми.
1: И докато ние обикновено планираме почивките си предварително, Манол Желев избира следващата посока с желание да пътува, когато други на неговата възраст биха казали: вече съм твърде стар. На 87 Манол продължава да открива България стъпка по стъпка, а всеки нов печат в книжката му е доказателство за поредното преживяване.
2: Мисля към Габрово да ида, Габровския регион, Севлиево да ида, Свети Никола и така по пътища на България.
1: На младини Бай Манол е работил в строителството, години на тежък физически труд, които според него и днес му дават сили да върви. А ходенето за него не е просто движение. Природата е неговият отдушник. Мястото, където се чувства свободен, далеч от шума и напрежението. Историята на Бай Манол е пример за това, че докато имаме сили да вървим, винаги има на къде да тръгнем.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: следващите минути ще говорим за родителството и психологията и за най-важния фундамент в живота на едно дете – сигурната емоционална връзка. Как да я изградим още от първите години и защо тя е ключът към спокойното бъдеще? Ще потърсим отговор на въпроса как да разбираме новите поколения, които растат в съвсем различен свят. Наш пътеводител в тази сложна тема е утвърден експерт, клиничният психолог и преподавател в Шуменския университет – епископ Константин Преславски, професор доктор Севджихан Еюбова. Ето и какво сподели тя по отношение на изграждането на силната връзка между родители и деца.
1: Тази връзка е важна не само за детското развитие, а въобще за живота като цяло и подготовката на бъдещите зрели хора, които неминуемо, когато се сблъскат с някакво стресово събитие в живота си, много често се сещат за детството си и първите хора, които търсят при проблем, са близки от семейството. Най-често тези връзки са между родителите, в последствие това вече са и учителите. Тези връзки са изключително важни за децата, защото те се случват в условията на така наречената психологическа безопасност. И ние търсим такъв тип отношения и в последствие и в живота си.
2: А как да бъдем приятели с детето? Чувала съм от ваши колеги специалисти, че не бива да се прекрачва границата родител-приятел.
1: Има наистина няколко такива митове, в които се казва, че родителите не могат да бъдат приятели на децата си. Но това, което голяма част от моите колеги и аз също така споделям като философия, е, че работата на родителите е да присъстват в живота на детето. Понякога тази близост от страна на родителите е прекалено прекрачваща границите. В други случаи тази дистанция просто наистина трябва да бъде съобразена. Отидете на детска площадка, докато играят децата, и за децата е много важно родителят да е на един поглед разстояние. Те винаги проверяват дали родителят е наблизо.
2: А как да реагираме на честите истерии, плач и силни емоционални реакции при мълчуганите?
1: Те са възрастово специфични. Някои от тези истерии, както ги описвате, има дори така модерни термини от типа на нервни изблици.

0: ученици в ранното детство. Говори се включително за този бебешки пубертет, който е типичният между втората и третата годинка. От гледна точка на психологията на развитието, ние този период психолозите го очакваме с вълнение и много се радваме, когато той се случи. Тоест, когато детето прояви автономност и самостоятелност и каже: аз искам да направя това сам или сама.
1: Започва да проявява характера си, да, както казва.
0: И отказва. Отказва някои така от дейностите, които родителите изискват от детето в този момент. Особеното в случая е, че родителите започват или да воюват с децата и да налагат по някакъв начин тези правила и изисквания, или започват да стават прекалено либерални. Идеята обаче тук е и двете страни да печелят, защото тогава, когато налагаш само власт, никой в семейството не печели. Като родителят, в случая възрастният, може да предостави избор между различни варианти. Дали коя дреха ще облече детето преди да излезе, коя играчка ще си вземе, но трябва този избор да е все пак по някакъв начин в конкретни граници.
1: Съвременните деца сякаш са доста по-различни от поколенията преди 20-30 години. Много по-авторитарни, мога да кажа, заявяват себе си от малки. Как да подходим с по-своенравните деца?
0: Тази акселерация, която ние наблюдавахме в физическото развитие при децата, няма начин да не се отрази на психическото. И съответно е много модерно в момента, нали, да се говори за характеристиките на различните поколения. Gen Z, Gen Alpha, всички техни особености, които ние виждаме. Разликите между поколенията започват да стават много осезаеми, и то между близките поколения дори. Между дори две деца, които са от различни поколения в едно семейство, има много сериозни разлики, с които родителите се сблъскват.
2: Чухте професор Севджихан Еюбова. Останете с предаването по Първи петли.

0: сърце. Един туристически маршрут може да започне от картата на Европа, но понякога води до неочаквана среща пред вратата на радиостанция. Така шведът Майкъл Андерсън пристига във Варна, не само като гост на Българското Черноморие, но и като човек, който преди години е чул сигнала на радио Варна от разстояние, което на пръв поглед изглежда невъзможно. Как? Чуйте сега от репортажа на Мартин Николов.
1: 13 часа започват новините на радио Варна.
2: Така звучи радио Варна, ефирно, в Швеция. Но нека започнем от самото начало. Срещаме ви с Майкъл Андерсън. Той и съпругата му Аника избират България за своята едноседмична почивка. Почти спонтанно. Поглеждат картата на Европа, виждат страна, в която до сега не са били и решават да я посетят.
3: We have been for one week of vacations and we stayed in Balchik.
2: Дойдохме за едноседмична почивка и отседнахме в Балчик. За отдих, плуване, хубава храна, разходки и изобщо за едно много, много приятно прекарване. В един от дните стигат и до Варна. Градът ги впечатлява с морската градина и с атмосферата на крайморски град. За Майкъл Андерсън обаче посещението има и друга по-различна посока. И това е радио Варна, защото по принцип радиото е негова дългогодишна страст. Бях проверил предварително, защото исках да знам къде се намира радиостанцията. Казах си, ако сме навън и се разхождаме, може би ще минем наблизо. И така, след обяд във Варна, двамата със съпругата си тръгват към морето и решават да потърсят сградата на радио Варна. Намират я. А срещата се оказва повече от туристическо любопитство. Майкъл е човек, който слуша радиостанции от цял свят. Нарича се DXR – радио

0: ентусиаст, който търси далечни сигнали. И именно така преди години е успял да чуе радио Варна в Швеция на къси вълни. Успях да чуя радио Варна на къси вълни два пъти. Първият път беше преди 3 години, а след това още веднъж през следващата година. На пръв поглед това звучи невъзможно. Но през лятото, обяснява Майкъл, понякога атмосферните слоеве създават условия, при които радиосигналите се отразяват и изминават огромни разстояния. Понякога през лятото слоевете в атмосферата отразяват сигналите. Така те тръгват от България нагоре в пространството и после слизат чак до Швеция. Интересът му към радиото започва още през 80-те години, когато като дете слуша на къси вълни. Тогава много държави имат външни радиослужби, излъчващи на различни езици, включително на английски и шведски. Времето е белязано и от студената война, а радиото е не само средство за информация, но инструмент за влияние. Като дете беше много вълнуващо да приемаш сигнали от толкова далеч. Днес техниката е различна. Вместо големи приемници, Майкъл Андерсън използва малко устройство. Софтуерно дефинирано радио, свързано с компютър и антена за къси вълни. Но най-важното остава същото. Търпението да дочакаш подходящия ден, когато сигналите се отварят и после внимателно да прегледаш записите. Обикновено това се случва може би в около 10 дни през лятото. Тогава трябва да записвате колкото можете повече, а после да анализирате записите. Срещата с радио Варна няма да остане само личен спомен. Майкъл Андерсън е част от клуб на радио ентусиасти в Швеция, които издават списание няколко пъти годишно. Когато успеем да посетим дадена радиостанция, обикновено се стараем да напишем кратка статия, за да я представим на читателите. За Майкъл Андерсън, радио Варна вече не е само далечен сигнал, уловен в летния ефир. То е място, което е посетил, хора, с които се е срещал и история, която ще отнесе обратно в Швеция. И която ще намери място в страниците на списание за онези, които продължават да вярват в магията на радиото.
1: Останете с предаването по първи петли и след малко ще си говорим и за рециклирането.

0: Рециклирането е сред най-ефективните начини за намаляване на замърсяването и опазване на природните ресурси. Все повече инициативи насърчават хората да събират разделно отпадъците си и да изграждат устойчиви навици още от ранна възраст. Такава кампания се проведе и във Варна този уикенд, в която десетки граждани предадоха празни пластмасови опаковки за рециклиране. Сред участниците беше Русица Иванова от Варна, която разказа, че разделното събиране е част от ежедневието на нейното семейство.
1: Както има и такова разделно събиране, си събирам отделно пластмасата и хартията.
2: Това е начинът да се намали, нали, замърсяването на околната среда като цяло. И второто, което е, че трябва да го покажем и на нашите деца. Това е правилният начин, така както и в цяла Европа, нали, в другите държави. И че колкото повече хора го правят, толкова по-чиста ще е нашата държава.
0: Освен разделното събиране на отпадъци, семейството и се стреми да намалява използването на химически препарати и да ограничава количеството отпадъци в домакинството.
2: Почти всичко гледам да се събира разделно. Ако са някакви по-вредни химикали, вещества, нали, пак ги предаваме, когато има такава акция от общината организирана, пластмасата и хартията и стъклото в кофите, нали, за съответния отпадък. А някой път растителните отпадъци си ги хвърляме на село.
0: 19-годишната Михайла Куцарова споделя, че навикът да рециклира е възпитан още от нейните родители.
3: Събирам чисто отпадъци, затова имах доста да донеса, понеже всички бяха пластмасови. Като ми свършат каквото иде, си ги отделям, както и стъкло. Реално всичко.
0: От кога го правите?
3: Ами, откакто съм по-малка, заради родителите ми и баба ми и дядо ми също. Прибяхме вкъща и от тогава се научихме да го правим, понеже имахме повече казани и това ни помогна.
0: Според младата варненка, все повече хора започват да се интересуват от екологичните проблеми и климатичните промени. А подобни кампании допринасят за повишаването на обществената ангажираност.
3: Все повече инициативи, организации, хората говорят за това, така че на първо място всъщност да опазим околната ни среда, планетата ни, всичко, което се случва в момента, климатичните промени. Следвам това, което са ми казали родителите си, защо са ми обяснили, защо трябва да се прави и добрия пример, който са ми давали.
0: За организацията на инициативата разказа Ралица Гочева, която отчита сериозен интерес от страна на варненци.
4: Точно от началото има така доста интензивен интерес, бих казала, тъй като аз даже сама не очаквах толкова много хора да искат да се включат, да рециклират, да помагат на природата. Все пак знаем, че това в момента е много голям проблем и дори хората да казват, че рециклират, няма обособени толкова много места, които може да се осъществи този процес. Така че се радвам, че има възможности като тази, за да може хората да си рециклират продуктите правилно.
0: По думите и все повече семейства се стремят да намалят употребата на пластмаса, използват торбички за многократна употреба и връщат пластмасови бутилки в специализираните автомати в търговските обекти. Гражданите все по-често търсят удобни и достъпни начини да предават отпадъците си за рециклиране.
4: Няма толкова обособени места във Варна, които може да се рециклира по-усърдно, затова на тях им харесва това, че имат много лесен достъп. Просто влизат в магазина, нали, вече са събрани опаковки и се ги слагат при нас.
0: Когато хората имат възможност лесно да участват в екологични инициативи, те го правят с желание. А добрият пример, предаван от родители на деца, остава една от най-силните предпоставки за изграждането на по-отговорно отношение към околната среда.

Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бояджиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, красиви емоции и вдъхновение. Бъдете здрави! До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят обхванало около 50 квадратни метра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната

0: природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополовградското село. Орешник вече е потушен. Четири екипа на пожарната останаха да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Потушен е и пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни групи остават още няколко дни на мястото за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи водното бедствие в община Струмяли на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: ГЕРБ остава, поне за сега, без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
3: ГЕРБ не е олимпийска организация. Трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно рейв парти. Загиналата е 22-годишна италианка. Други двама италианци са леко пострадали, вече са се завърнали в Италия. Ранени са още двама мъже и една жена, някои от които сериозно. Стробата се случи в ранните часове вчера в Арао, близо до Цюрих. От полицията уточниха, че липсват първоначални достоверни данни дали извършителите са един или няколко. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормуския проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разлив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Сега към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са в широки граници от 12 градуса в Добрич и Казанлък до 22 в Сандански. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми.

0: ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с Българското национално радио и днешният ден е последният ден на август, 31 август е днеска. Аз съм Любомир Коларов. Започваме с информация за пътната обстановка. Към момента в страната движението е спокойно, няма някъде сериозни катастрофи или забавения на пътя, но за сметка на това има няколко събития, които ще се случат днес. Ето и най-важното от пътната обстановка накратко, за да знаете къде да внимавате и къде просто да си пуснете една хубава песен. Днес специално внимание обръщаме на подбалканския път заради международната колоездачна обиколка на България. След обед ще има временни ограничения по маршрута Сливен, Казанлък, Павел Баня. Организацията ще се въвежда поетапно, непосредствено преди преминаването на колоездачите, така че ако сте в този район, карайте спокойно и не се състезавайте с професионалистите. Те все пак са на работа. Искам само да припомня, уважаеми слушатели, че състезанието започва в 2:30 пред община Сливен и приключва някъде около 5:15 пред община Павел Баня. По магистралите също ще има няколко места с повишено внимание. На автомагистрала Тракия има дейности в участъци в Софийска, Пазарджишка и Сливенска област, а на автомагистрала Хемус най-сериозното ограничение е в Шуменско между 350 и 363 км, където движението е двупосочно в едното платно заради ремонт. По автомагистрала Струма се работи на места в района на Перник и Благоевград, включително околопътен възел Дъскалово, където е възможно стесняване на лентите. Затова малко повече търпение и малко повече натискане на клаксона. По първокласните пътища внимание изискват направленията Враца Мездра, Карнобат Айтост, както и пътя към Лесово, където на места се преминава в една лента заради ремонти. Обобщението, пътищата са проходими, но ремонти има на доста места, така че днес най-добрата екстра в автомобила и както винаги си остава търпението. Карайте внимателно, спазвайте знаците и нека пътят ви води към хубави места, а не към сервиза или неприятности. Говорейки за времето, днеска ще е един хубав слънчев ден, ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините на Западна България може да се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме около 32 градуса. Да, по Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27-28 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.

0: 想飞。是是是是是是是是是是是
1: Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

го спират. Затова нека да погледнем и какво се случва вече така град по град. В София от днес, 31 август, започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булеварда Княгиня Мария Луиза, което води до промени в движението на градския транспорт до 10 септември. Това е важен ориентир за придвижването в централната градска част. Кои са тези промени, може да видите на сайта на Столичния център за градска мобилност. Също от днеска, 31 август, тръгнаха трамваите отново по граф Игнатиев и по Джеймс Балчер, така че на който са му липсвали, може да се повози отново по тях. Потвърдено е преасфалтирането на три улици в квартал Столипиново в Пловдив, което като заради дейностите им има промени в маршрута на автобусна линия 116 до 11 септември в Пловдив. А от вчера, на 30 август, беше въведена временна организация за ремонт на булевард Симеон Велики в Шумен, между кръговото при големия търговски обект и кооперативния пазар. Това е част от продължаващата реконструкция на булеварда. На главните пътища отново искам да припомня, уважаеми слушатели, че днеска е третият етап от 73-та международна велообиколка на България. Така че имайте предвид, че в района между Сливен и Павел Баня днес между 14:30 и 17:30 часа ще има времени ограничения на движението заради провеждащото се състезание. Но по другите пътища между Враца и Межда продължава ремонт и движението е в една лента, а по направлението гара Яна Ботевград също има основен ремонт и поетапно движение в една лента. По пътя Ботевград-София има ограничен участък заради проблем с санкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Между Бяла и Полско-Косово се ремонтира настилката и скоростта е ограничена до 40 км в час. В гара Бяла пък има стеснение на една от лентите заради изкупни работи, а между Полски Тръмбеши и Поликраище движението преминава от една лента в друга заради ремонт. Между Търговище и пътен възел Буховци на места се преминава в една лента, движението се регулира с светофар. По основните направления около Шумен има действащи ограничени ремонтни дейности, като особено внимание изискват участъците по автомагистрала Хемус в област Шумен, където движението към София е организирано двупосочно в платното за Варня до края на днешният ден.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:19 на последния ден от август, 31 август. Спокойно е движението в страната в момента. Няма някъде забавения или ремонти, които, или пък катастрофи, които да

Аз съм Павло на 5,5. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

съм Адриан на 3 години и ви се моля да бъдете добри на пътя. 6 foot 2, I glow, I'm into it.

Аз съм Адриан на 3 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 34 минути, а денят е 31 август. Нека да чуем кои са акцентите. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с августа. Преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързана с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство. В катастрофата, станало в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което ни позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в националния парк Гранд Каньон в Съединените щати. Това съобщи службата за националните паркове, цитирана от Франс Прес. От там уточняват, че около 14.30 часа местно време в събота са били засегнати районът на каньоня Bright Angel и туристическата база Phantom Ranch. Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона, като към неделя сутринта местно време 62 души вече са били евакуирани, но сега няма съобщения за пострадали. Уважаеми слушатели, нека да хвърлим един бърз поглед върху трафика в момента. Няма никакви така по-сериозни забавения по републиканската пътна мрежа, а в София лека по лека започна така да се събужда града, като малко по-интензивно е движението в района на Сточна гара. Уважаеми слушатели, от днеска също така в София тръгнаха отново трамваите по граф Игнатиев, така че и са възстановени маршрути, така че вече няма да има заместващи автобуси или пък ремонти в района на Драган Цанков и Евлогий Георгиев. Програмата на Българското национално радио продължава.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Уважаеми слушатели, нека да видим и трафик информацията към 6.47 часа. Към момента започвам с летищата, там няма никакви закъснения на полети, така че ако случайно пътувате на някъде, имайте предвид, че може би полетът е на време, така че не е нужно да, може би нужно да бързате, но със сигурност не и да се забавяте, защото наистина този път няма ни абсолютно никакви закъснения на българските летища. Второто, което искам да акцентираме е

73-та международна колоездаческа обиколка на България, която се превежда точно в този момент, така че днес ще има ограничение на движението на няколко места, а по-скоро между Сливен и Павел Баня по Подбалканския път. Като имате предвид, че състезанието започва от 2:30 и така ще бъде, или как по-точно да обясня, по-скоро малко преди да премине състезанието, движението по Балканския път ще бъде ограничавано. Ако случайно пък сте в този район, или си планирайте по-добре времето, или пък имайте предвид, че може да има забавене, така че може да се насладите на самото състезание. Нека да видим и какво се случва по регионалната пътна мрежа. По пътя от Хасково към Кърджали на места движението преминава в една лента заради превантивен ремонт. В самия Кърджали по направлението към Маказа се ремонтира настилката и движението е в една лента, а между надлеза Кирково и граничен пункт Маказа има ограничение за автомобили над 3,5 тона. По пътя между Карнобат и Айтос продължава ремонтът на настилката. Движението е поетапно в една лента, а ограничението е до 50 км в час. По направлението Веселиново, Елхово, граничен пункт Лесово има участъци и движение в една лента. А по пътя между Свиленград и Капитан Андреево има ограничение за тежкотоварни автомобили над 12 тона заради проблем по мостовото съоръжение, като за тях е определен обход през автомагистрала Марица. Уважаеми слушатели, времето днеска ще е топло, слънчево. Очакват ни температури между 31 и 36 градуса. За София очакваме 32 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 28 градуса, а температурата на морската вода са приятните, даже не бих казал топлите, 25-26 градуса. А сега останете с програмата на БНР и повече информация може да намерите на bnr news.bg трафик.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 31 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новина.

0: българските акценти до този час на деня. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Американските сили в Близкия изток нанесоха нови удари по Иран. Военните там на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания. Ето сега новините в подробности. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватчас до 41 евро и 60 цента за мегаватчас през следващия месец. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала и самата тя. От месеци семейството прави опити да получи разрешение от властите в Република Северна Македония 23-годишната жена да продължи лечението си извън страната. Още информация от нашия пратеник Георги Марков.
1: Пътният инцидент, заради който Ива Михайлова застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. След започналото тогава разследване, личните документи на жената, която е и с българско гражданство, са отнети. Наложена е забрана да напуска страната. Въпреки че при катастрофата Михайлова е получила увреждания на гръбначния стълб, които според експерти не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават жената да пътува до България, за да продължи лечението си. Случаят предизвика реакцията на властите у нас. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвяна от България протестна нота до властите в Република Северна Македония, заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина по ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Възраждане. Реакция имаше и от българските евродепутати, които призоваха Европейската комисия да следи казуса и той да бъде отразен в оценките за напредъка в евроинтеграционния процес на Република Северна Македония. За новините от Кочани, Георги Марков.
0: Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава битката с пожарите в Гърция, като вчера пламнаха нови огнища. Още за борбата с огнената стихия в южната ни съседка от кореспондента ни Катя Пеева.
2: 4 самолета и 2 хеликоптера гасят пожара в Маркополо до остров Корфу. На терен са над 50 пожарникари, включиха се и доброволци, съобщават от гражданска защита. На острова има и второ огнище. Силният вятър пречи да се увладее напълно огъня, казаха огнеборците. За сега не се налага евакуация на туристи, но са изпратени съобщения за напускане на района до пожара. До Игуменица също се запали гора, но огъня е далеч от туристически райони и няма опасност за хората. Огъня на Халкидики в района на община Пропонидел, Вадян, без да са засегнати хотели. Въпреки това, властите препоръчват хората да носят маски поради облак от дим. Огнища има също и на Корин. Поради ветрове в Егейско море, на няколко места в страната спасяваха туристи от високите вълни. Властите за пореден път приканват почиващите да не влизат в морето при силни ветрове. От Гърция Катя Пеева.
0: Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само от Турция, Северно-Кипърска, Турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения вчера. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърските

0: кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бубанац.
1: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване със специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат нейен спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите, заяви Зеленски и посочи, че американската страна информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. Миналата седмица, по време на неочаквано посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предложил да се състои среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната. През изминалия ден двама души бяха ранени при руски атаки с дронове в Киевска област. Най-малко двама души са пострадали и в самата столица. Съобщава се за експлозии и избухнали пожари. Същевременно при ракетна атака с нощи са били убити двама души и 16 са ранени в град Белгород, близо до руската граница с Украина. Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев съобщи, че украинските сили са ударили търговски обект, като атаката е причинила и пожари в 7 склада в града. Президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Цзинпин, както и над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В допълнение към своите 10 членове, организацията вече има и 15 партньори за диалог, включително Турция, Саудитска Арабия и Катар, както и две страни наблюдатели – Афганистан и Монголия. Основната пленарна сесия на Съвета на държавните глави ще се проведе утре. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Групата, която отбелязва 25-та си годишнина, обединява Русия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, 4 централно-азиатски държави и Беларус. При пристигането си в Бишкек вчера, китайският президент Си Цзинпин приветства, по думите му, златния период в отношенията с Киргизстан, докато Китай задълбочава влиянието си в исторически доминирания от Русия регион. Руският президент Путин и Си вече са използвали срещите на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, за да популяризират визията си за многополюсен свят и да представят единен фронт срещу Запада. Срещата се провежда 4 години и половина след началото на нахлуването на Москва в Украина и 6 месеца след началото на войната между Вашингтон и Техеран. Иран ще бъде представен от своя президент Масуд Пезешкян. Путин, Си, Пезешкян, както и индийският премиер Нарендра Моди и премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф ще участват в пленарна сесия, председателствена от киргизстанския лидер Садир Джапаров. Очаква се да присъства и турският президент Реджеп Ердоган, въпреки че страната му не е официален член. Владимир Путин ще проведе отделни двустранни разговори с колегите си от Иран и Китай, наред с други лидери, съобщи говорителят на Кремъл Юрий Ушаков. Лидерите ще прегледат и официално ще приемат 10-годишната стратегия за развитие, договорена по време на министерските срещи през юли в Чулпоната. Обсъжденията ще се фокусират върху борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма и справянето с геополитическото напрежение, свързано с Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузския проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. При атаките на Съединените щати има пострадали, съобщиха от Иранската революционна гвардия. Силите и на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания, съобщиха държавни медии в Иран. С балистични ракети са били атакувани техническа инфраструктура и позиции на изтребители във военните бази Крал Хюсейн и Ал-Азрак,

0: което според тях е причинило тежки поражения. Размяната на удари идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. В Великобритания затворниците, освободени по последната правителствена схема за предсрочно освобождаване, се връщат обратно в затвора след нови провинения с бързи темпове, съобщиха директори на затвори пред BBC. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Директорите на затвори заявиха, че виждат същите затворници, които бяха освободени като част от схемата за предсрочно освобождаване от 2024 година, за да се облегчи пренаселеността, да се връщат след повторно престъпление, включително за нарушаване на условията за пускането им на свобода. Един от тях дори сравни затворите с въртящите се врати на входа на летищата. Това се случва след като премиерът Анди Бърнам обяви промени в следващата схема за предсрочно освобождаване, която ще започне през октомври, но и след изразеното възмущение, че убийците на полицая Андрю Харпър в един много нашумял случай са сред тези, които отговарят на условията за освобождаване. В неделя Бърнам обяви обаче, че това няма да стане, казвайки пред BBC, че всеки осъден за убийство ще бъде изключен от схемата. Той призна, че това означава, че стотици повече хора ще се наложи да останат в затворите в Англия и Уелс в момент, когато те вече са над 97% пълни. Правителството заявява, че има планове за създаване на повече затворническо пространство чрез депортиране на чужестранни затворници и освобождаване на някои, които излежават на определени присъди. Но е малко вероятно да се създаде много повече място до момента, в който първата група затворници бъде освободена през октомври. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: 140 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан Железния, ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. Подготовката за честването се провежда от месеци, а организатор е читалище генерал Владимир Заимов. Още за събитието от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града, с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представен от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния 13-ти полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршови, изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия. Председателят на читалище генерал Владимир Зимов и общинска съветничка Светомира Маринова.
3: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква и от всички живущи на цялата община.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Докосване до любовта на режисьора Мел Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта и лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мродини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята си във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиан Буйон за ролята си във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Ред е на спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3-1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив Левски 1-3 и Спартак Варна Лудогорец 1-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е със 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните матчове от кръга Дунав Локомотив София и Арда Ботев Враца. В срещи от шестия кръг на втора лига Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с 13 точки пред Вихрен 12, а Етър и вторият отбор на ЦСКА имат по 11.

0: 6 ноември. Габриела Петрова се класира на второ място в тройния скок на гран-при турнира по лека атлетика в Бреша, Италия. В най-добрият си опит 34-годишната атлетка постигна 14 метра и 17 сантиметра, като отстъпи единствено пред олимпийската шампионка от Париж Теа Лафонт. Шампионът от 2021 година Даниил Медведев стартира с победа на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Поставеният под номер 7 в схемата Руснак надигра квалификанта Юго Гастон от Франция с 6 на 4, 6 на 2 и 6 на 4. Финландецът Сами Пайари с Тойота постигна третата си поредна победа, след като триумфира в Рали Парагвай, 11-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Той изпревари пилотите на Hyundai Hayden Padden от Нова Зеландия и французинът Адриен Фурмо. Лидер в генералното класиране, три кръга преди края на сезона, е британецът Елфин Еванс с Тойота с актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Пайари.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Времето над почти цялата страна в момента е слънчево. Малко облаци има над по границата на Югозападна България, както и ниска облачност в крайните югоизточни райони. Температурите са от 11 градуса в Добрич до 21 градуса в Сандански. В София сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа до слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 9 и 18 часа заради смяна на камери на автомагистрала Струма при 21-и километър в района на Перник, поетапно ще се ограничава движението във всяка от лентите в двете посоки. Ограничения ще има и заради международната колездачна обиколка на България. Третият етап от състезанието днес започва в 14.30 в Сливен, преминава по Подбалканския път и завършва около 17.15 пред община Павел Баня. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Американските сили в Близкия изток нанесоха нови удари по Иран. Военните там на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания. Президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Цзинпин, както и над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Филмът «Докосване до любовта» на режисьора Майл Пирио получи отличието «Най-добър филм» от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

10 часа с вас ще бъдем Цветелина Георгиева и Виктория Стефанова. Хубава музика и много актуална информация. Очаквайте в последния ден на месец август да посрещнем седмицата и да изпратим месеца в добро настроение. След минути ще чуете какви акценти сме избрали в програмата. Знаете, че и вие имате думата на телефоните в студиото.

0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. До 10

27 минути след 7 часа. Ето и темите в днешното утро, благодарение на нашите репортери, разбира се. Бърз поглед към възможностите за енергийно подпомагане ще направим. Първите одобрени вече получават парите за топло. Русица Арабаджиева работи по тази тема. И като заговорихме за пари, няма как да не стане дума и за цените в магазините. За инициативата Кошница с грижа попитахме шуменци, пазаруват ли от препоръчаните продукти, как им се струват цените почти 3 месеца след като големите хранителни магазини откликнаха на предложението на кабинета. Тези още въпроси зададе Християн Иванов и събра вашите мнения. Ако имате и какво още да ни кажете, обаждайте се на телефоните в студиото или ни пишете във Facebook. Трудовата ни борса днес е от Шумен. Очаквайте включване от Бюрото по труда в 8:30. След 9 часа ще се отправим към Русе, където неделното училище към храма Свети Николай Чудотворец очаква още малки и големи желаещи. Ивелина Иванова разговаря с ръководителя Маруся Цветанова. Със сигурност ще ви заинтригува и рубриката ни Далечната България. В нея днес ще ви срещнем с шуменката Кателина Колева за Лондон и назад към Шумен. Тя разказва пред Доротея Генчева. След минути ще бъде време за времето. Ще чуете и седмичната прогноза за първите дни на септември.

0: Ако сега трябва да излезете навън, със сигурност се питате хладно ли е утрото, приятно прохладно е. В Търговище и Шумен тази сутрин в 6 часа са измерени 15 градуса. 17 е било в Силистра, 19 в Разград, 20 в Русе. Времето си връща летните настройки. Ето и какъв ще бъде понеделника. Прогнозата е на дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Не само днес, а и през следващите две денонощия ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб вятър, предимно от север-северозапад. Температурите слабо ще се повишат. В четвъртък ще има усилване на вятъра от север и така ще нахлуе студен въздух. Облачността бързо ще се увеличи. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици ще бъде времето. Няма да са изключени и градушки на места. Температурите ще се понижат с около 5 градуса. В петък ще има променлива облачност и на отделни места отново е възможно да превали. През почивните дни обаче ще преобладава слънчево време, вятърът ще отслабне, на много места ще утихне и ще се затопли.

Следващата информация е за шофьорите. Променена е организацията на движение на пътния възел на изхода от Търговище в посока към Шумен. Реорганизацията е в сила от миналата седмица и според нея с предимство са движещите се по републиканския път София-Варна коли, а не излизащите от Търговище и пътуващи в посока Варна. Мястото е сигнализирано с пътни знаци с допълнителен жълто-зелен контур. Предстои и полагането на пътна маркировка. Промяната в организацията на движение е съгласно проект на Агенция Пътна инфраструктура. Водачите да проявяват повишено внимание при движение в участъка и да се съобразяват с пътните знаци, които указват промяната, призовават от сектор Пътна полиция в Търговище. Оттам отбелязват още

0: Вече сме във времето на новините на детски език. За три много актуални събития разказват те. Чуйте ги.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини от света. Какво стана с лешоядите в Балкана? Може би сте чули тъжната новина за лешоядите в планината. На 18 август в Националния парк Централен Балкан са открити загинали 4 черни лешояда, 2 белоглави лешояда и един рядък брадат лешояд. Според тях е имало и един гарван. Лешоядите летят високо над планината и търсят останки от животни. Щом една птица открие храна, скоро около нея се събират и други. Така са пострадали много лешояди. Вече е доказано, че птиците са яли отровена примамка. Лешоядите не са били целта. Отровата е била оставена за мечки, но нито едно животно не бива да бъде тровено. В природата има място за всички. Ако диво животно създава проблем, трябва да се

0: често търси помощ от специалисти. Те знаят как да защитят хората, без никой да пострада. Лешоядите са чистачите на планината. Като се хранят с останките от други животни, те помагат на природата да остане здрава. Природозащитниците у нас се грижат за тези птици от много години. Полагат усилия лешоядите пак да живеят в България. Загубата е голяма, но работата на природозащитниците няма да спре. Може би случката сега ще помогне и за промяна в мисленето на фермерите. Звезда или черна дупка? Телескопът Джеймс Уеб отново откри космическа загадка. На една от снимките от него учените са забелязали малка червена точка. Нарекли я MOMBH звезда 1. Точката изглеждала съвсем маничка, а всъщност зад нея се крие огромен и много далечен обект. Светлината му е пътувала до нас повече от 13 милиарда години. Но какво точно се крие зад този далечен обект? Светлината му е особена. Прилича едновременно на светлина от звезда и от черна дупка. Как си обясняват учените това? Ами мислят, че в средата на обекта има огромна черна дупка. Около нея пък се е събрал облак от водород. Това е най-разпространеният газ във Вселената. Черната дупка привлича газ и го поглъща. При това се отделя огромно количество енергия. Така тя нагрява водородния облак и той започва да свети като гигантска звезда. Затова учените дали на обекта любопитното име Звезда черна дупка. Още една древна история оживява във филм. Една от най-известните истории на Индия се казва Рамаяна. В нея има пътешествия, вълшебства и големи битки. Историята е на повече от 2000 години и е написана с близо 24 000 стиха. Такъв тип истории наричаме епос, нещо като мега приказка, която се разказва от векове и е пълна с герои, богове, битки и чудеса. Обикновено идва от древността и се е предавала от уста на уста векове наред. Много често е в стихотворна форма, защото така е било по-лесно да се запомни, като наистина дълга-предълга песен. В Индия децата научават за героите на Рамаяна още от малки. Слушат историите им от дома, четат за тях или ги гледат в представление. Сега древният епос е оживял в нов филм. Създателите на филма пуснаха трейлър и обявиха датата на премиерата. Първата част ще излезе на 6 ноември, точно преди Дивали, един от най-големите празници в Индия. Втората част ще излезе през 2027 година. Филмът е най-скъпият индийски филмов проект досега. Казват, че струва почти половин милиард долара. С тях екипът създава цели древни градове, дворци и страховити създания. Специалните ефекти са поверени на компания, работила по филми като Дюн. Одисея вече показа какво може да се случи след такъв филм. Много зрители след филма са прочели и епоса на Омир. Продажбите на книгата са се увеличили. Някои хора дори са решили да учат древногръцки. Създателите на Рамаяна се надяват техният филм също да събуди любопитството на зрителите. Може би след него хора от цял свят ще поискат да научат повече за културата на Индия. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг.

0: част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Точно 10 минути остават до 8 часа. Тогава са новините на Радио Шумен от страната и Североизтока. Днес ги подготвя Росица Рабаджиева. А знаете, предаването от тук започва деня, продължава до 10 часа. Бъдете с нас!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес Русе за среща, посветена на ключови инфраструктурни проблеми и проекти в региона. В разговорите ще участват областния управител на Русенска област Любомир Владимиров, народни представители от Прогресивна България, управителя на ВИК Русе Милан Милев и представители на регионалните структури на регионалното министерство. Поканени са и кметовете на общините от Русенска област. Сред основните теми ще бъдат развитието на инфраструктурата, състоянието и подобряването на пътната мрежа, както и реализацията на стратегически проекти от значение за Русе, региона и Северна България. Посещението е част от инициативата на Министерството на регионалното развитие «Регионите говорят». Тя е насочена към установяване на конкретните проблеми по места и търсене на решения в рамките на компетенциите на Министерството. Бюджета на община Самуил за 2026 година ще гласуват днес общинските съветници. В предварителния дневен ред на сесията са още отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2025 година и мерките за безстопанствените кучета. Ще бъде обсъдена и докладна записка за упълномощаване на представител на общината за общото събрание на асоциацията по ВИК Исперих. Заседанието на общинския съвет в Самуил е насрочено за 14 часа днес и ще се проведе в заседателната зала на общинския съвет. Днес ще заседава и Общинския съвет в Кайнарджа. Съветниците трябва да приемат бюджета на общината за тази година, както и отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. В дневния ред са и предложения, свързани с образованието през новата учебна година. Очаква се на сесията да бъдат утвърдени самостоятелни паралелки изпълняемост под задължителния минимум в професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Вапцаров в село Средище. Съветниците ще решават още 4 училища и една детска градина от общината да бъдат включени в списъка на средищните училища и средищните детски градини. В дневния ред е включено и гласуване на Общинския годишен план за социалните услуги през 2027 година в община Кайнарджа. Сесията е насрочена за 15 часа днес в заседателната зала на община Кайнарджа. Работилница Поща от нашия край отваря врати днес в читалищната библиотека Иван Радов в Нови пазар. От 9 до 12 часа учениците ще се запознаят с пощенските картички и марки, ще говорят и за писането на писма на ръка. След това малките художници ще нарисуват и свои картички. Занятието е част от летните работилници, които читалищната библиотека организира за учениците от Нови пазар. От страната. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулатора одобри разчетите на дружеството, газа ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт-час до 41 евро и 60 цента за мегаватт-час през следващия месец. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен е в 9 часа. Сега останете с предаването ни. От тук започва денят. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика в ефира ни избира Виктория Стефанова. Към нея добавяме и актуална информация. След минути ще си говорим за помощите за топло. Да ни слушат и безработните, които си търсят работа в Шумен и региона. Точно в 8:30 часа е трудовата ни борса. Отидохме и на пазар, за да проучим какво мислите за продуктите, включени в кошницата с грижа. Бъдете с нас, за да сте информирани, уважаеми слушатели. Чувствайте се и поздравени с следващата песен.

0: за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон. Месечният размер на помощта, определен с заповед на министъра на труда и социалната политика, е 64 евро и 39 цента или общо 321 евро и 95 цента за целия период на подпомагане от 1 ноември до 31 март 2027 година. Тази година помощта се изплаща на два транша за месеците ноември и декември, не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането им, а за месеците януари, февруари и март до 31 януари на следващата година. По темата допълва специалистът по социално подпомагане Мартина Драгнева.
1: Отоплителният сезон е от 1 ноември до 31 март на следващата година. Приема на заявление декларация се осъществява по настоящ адрес на лицето. Голяма част от информацията, която е известна на други държавни институции, известна и на нас. И със самото заявление декларация лицето дава това разрешение ние да можем да извършваме проверки в други системи. Като говорим, това е за пенсии, за служба вписване, за извършване сделки, за бюро по труда, в смисъл колко време лицето е безработно. Единствено работещите следва да предоставят документ от работодателя си за доходите му 6 месеца преди подаване на заявление на декларацията. И доходите, които имат допълнително хората, които кандидатстват за отопление, това са от наеми, ренти и аренди. По същия начин следва да бъде предоставен такъв хартиен документ. Иначе всичко останало можем да проверяваме електронно.
0: До момента в дирекциите социално подпомагане в Шуменска област са подадени над 13 600 заявления за отпускане на помощи за отопление. На 845 от заявителите такава помощ е отказана. Най-честата причина за това са по-високи доходи и това, че хората са собственици на повече от един жилищен имот, съобщиха за Радио Шумен от регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен. През август първият транш от помощта, който е в размер на малко повече от 128 евро, са получили вече 3200 семейства. Следващото уплащане на първата част на енергийните помощи ще бъде около 15 септември. Вторият транш на енергийните помощи, който е в размер на малко повече от 193 евро, ще бъде изплатена на правоимащите през месец януари.

0: Вече сме във времето на трудовата ни борса. Днес тя е от Шумен и региона. Напряката ни телефонна линия с най-актуалните свободни работни позиции вече е Камелия Дамянова. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 31 август са един старши учител по математика в прогимназиален етап, петима помощни готвачи, един учител по музика в детска градина, 11 общи работници, един учител в група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас, двама водачи на селскостопански машини трактористи, двама мияча на превозни средства, двама готвачи, един инкасатор плащания, един чистач хигиенист, двама помощни хваткари, двама кранисти, петима сортировачи, опаковщици на металургична продукция, петима машини оператори обработка на метални изделия, един ръководител звено селскостопанска техника и услуги, един изпълнител, двама заварчици, четирима електромонтьори, четирима монтажници, четирима автомонтьори, един градинар, четирима продавач-консултанти, 8 машини оператори изтегляне на жица и тел, един машинист на пътно-строителни машини фадромист, един счетоводител оперативен, двама работници в кухня, един пакетировач, трима електротехници с промишлено предприятие, петима машини оператори изолация, четирима техник механици монтаж на промишлени съоръжения и машини, един монтажник на метални конструкции, 33 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, един монтажник на метални конструкции, един озеленител, двама работници животновъди, един фелшер, четирима лекари и двама машинни оператори, опаковани, увивани. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Благодарим ви за актуалната информация и продължаваме с Бюрото по труда в Търговище. Там организират обща трудова борса съвместно с регионалната библиотека Петър Стъпов. Събитието е насрочено за 2 септември от 10 часа в библиотеката. Всички, които отидат, ще имат възможност и да получат информация относно действащите програми и проекти за осигуряване на обучения и на субсидирана заетост. По този начин от една страна ще се подпомогнат работодателите при популяризирането им на пазара на труда, при търсенето на кадри, при осъществяването на подбора, а от друга ще се окаже съдействие на всеки един в търсене и намиране на най-подходящата заетост за него. Това е втора обща трудова борса за годината между двете институции, като на първата, която се проведе през март, е осъществен директен контакт между 7 работодатели и повече от 50 безработни в Търговишко. Така че заповядайте на 2 септември от 10 часа в регионалната библиотека.

Преди близо 3 месеца стартира националната кампания Кошница с грижа, като съвместна инициатива между правителството и големите търговски вериги. Хипермаркетите доброволно намаляват цените на избрани продукти с минимум 15% за период от поне 6 месеца. Инициативата цели да овладе

0: инфлацията и да стимулира българското производство чрез включване на продукти от родни производители и фирми. Сред храните в кошницата с грижа са хляб, млечни продукти, месо, яйца, олио, бобови култури, плодове и зеленчуци. Какво се случи за това време, близо 3 месеца? Пазаруват ли потребителите от стоките, обозначени като продукти от кошницата, и има ли смисъл тази кампания за техния хладилник? Това попита шуменци в няколко хипермаркета нашия репортер Християн Иванов.
1: Чували ли сте за кампанията Кошница с грижа и пазарували ли сте от нея?
2: Не, аз имам собствен избор за стоките и пазаруваме това, което смятаме необходимо за семейството.
3: По принцип пазаруваме и спираме се на отделни марки и това, което е в кошницата, не ни допадат.
4: Не сме запознати с това.
5: Кошницата знаем, обаче не сме я ползвали.
6: Ами, защото не съм имал нужда от тях, иначе като имам нужда, ги търся.
7: Ами вижте какво гледам брошурата и нали знаете, че всеки се разполага според черепата си. Това, което може да си позволя, аз искам много неща, но не мога да си ги позволя. Редовно по магазините, това, което в брошурата си го купувам. Нямам проблеми. Обаче то сега всичко е толкова увеличено, лева стана евро. Защо трябва да заблуждаваме? Ама тя е вдигната цената. Каква полза има? Никакво заблуждаваме, честно да ви кажа. И все пак аз на тази възраст не се вълнувам чак толкова. Ама на брошурата взимам се брошурите, ходи, гледам на единия, на другия.
8: Ами не съм запознат, аз не живея в България и заради това. Ами високи са сравнение с другите страни от Европейския съюз. Там откъдето са не има много голяма разлика с качеството и количеството на храна, каквато е в зеленчуците, нали, в доматите, макар че сега им приключи сезона на доматите, много е надигната самата цена, справно с когато бяха, когато България била с лев и сега с евро всичко е двойно.
9: Да, запозната съм.
1: Пазарувате ли често оттам?
9: Не, нямам голяма разлика да ви кажа. Това не е кошница с грижа, това за мен е тяхно нещо измислено, ми се струва. Защото като влява в цена, аз съм работила в сферата на магазините, то както съм напуснала преди миналата година, значи до сега цените са се сдигнали с повече от 100%, мога да ви кажа. Трудно е. Аз съм шестчленно семейство, много е трудно. Много е трудно, значи вече с 20 евро не става нищо, да ви кажа честно. Заплатата ни е много малка и не можем да смогнем. Имам дете, което е на 5 години, имам и тинейджери, които са, едната е на 18, едната е на 17.
10: Кошница се сгрижа за нея, само съм я чувал под новините.
5: Съм се интересувала как и къде и как се ползва.
4: Ами, аз пазарувам повече случаи и там имам и квартален магазин и от него и той пазарува понякога, но няма кошница още, няма такова нещо.
1: Дали е от полза тази инициатива на правителството и трябва ли да продължи?
11: Мисля да продължава. Да продължава, защото има нужда в хората тази кошница.
2: Сигурно има някои по-евтини, със сигурност. Въпрос на избор.
3: Примерно марките, които си работят магазините. Не, не ги предпочитаме, затова не се възползваме, тъй като те включват техните си марки.
12: Не, не сме вземали, защото бързаме. И зато и не сме огледали много, вземахме захар.
1: Дали имате интерес да купувате от тях?
5: Ами не, не съм се замислявал.
6: Ами защото не съм имал нужда от тях, иначе като имам нужда, ги търся.
1: Ръчетете повече на ваши марки, които знаете и се доверявате.
4: Да, каквото сме пазарували до сега.
5: Това знаем, обаче не сме я ползвали. Ами не съм се интересувала, то не че нямам интерес, защото съм пенсионери, обаче не съм се интересувала как и къде и как може да я ползваш.
13: Следим брошурките и по брошурките всяко едно намаление го знаеме и се възползваме от него, разбира се.
5: Намалението ползваме, да.
0: Така шуменци, избрани на случайен принцип, коментираха кампанията на правителството и на големите хранителни вериги. Темата има и друга страна – качеството на продуктите в кошницата с грижа. Преди дни от Асоциацията Активни потребители изнесоха данни от свое изследване, че само една марка сирене от тествани 12 включени в кошница с грижа съответства на изискванията за бяло саламурено сирене на БДС. 5 от сирената, обект на тестовете, пък съдържат високо водно съдържание. А при 2 от тях водното съдържание е над 70%, което ги прави абсолютно забранени за продажба. Чуйте още от Богомил Николов от асоциацията.
14: Сирене с водно съдържание над 65% е забранено за продажба, а ние установяваме цели 2 сирена, които са около 70%. А защо това е проблем? Защото технологията на производство на сиренето е така от векове, изисквала един период на зреене от около 45 дни. Той е необходим не само за това водата да намалее, защото докато тече самото зреене, водното съдържание намалява. Тоест, Когато видите един такъв продукт,

продукт с 65 или 75%, той просто е незрял продукт или, както му казват на жаргон, бързозрейка. Проблема обаче не е само в това, че ни продават скъпа вода, повече вода, отколкото при зрелия продукт. Проблема е, че всъщност при класическото зреене в продукта се развиват болезни млечно-кисели бактерии, които потискат развитието на болезнетворните механизми. Самия процес, нашите дядовци, прадядовци са го, така да се каже, открили, защото при зреенето самото сирене става... Те са го научили с коремите си, така да кажем. Защото незрялото сирене може да предизвиква най-различни стомашно-чревни такива дискомфорти. И затова казваме, че айде да не сме толкова максималистични да очакваме продуктите да покриват БДС, защото може би е логично този тип продукти, които отговарят на БДС, да са малко по-скъпи, но в кошницата в грижа все пак да не се постигат ниски цени чрез компрометиране на качеството, както по този начин, който ви разказах до сега, с продажба на незрели продукти, в които всъщност имате едни 10% допълнителни вода, за която плащате като за сирене. При сиренето виждаме, че при 5 от 12 има отклонение, което е около 40% и не е приемливо, и в крайна сметка това е подвеждане на потребителите от страна на част от търговците, които под знамето на тази кампания вероятно продават по-добре, но за сметка на качеството. И в крайна сметка има няколко слаби места в инициативата. Единия е, че няма фиксиран списък от продукти, което позволява на търговците всяка седмица да сменят съдържанието на кошницата, което означава, че всеки търговец съвсем логично би поставил в кошницата продукти, които просто му е изгодно да намали, които биха участвали в обичайните им там промоции и кампании за намаление. Това число дори и сезонни продукти. Когато идва време да падне цената на някой продукт, просто го слагаш в кошницата с грижа и всъщност реално някакво усилие за намаление няма. Още нещо да спомена, имахме доста сигнали, оплаквания от това, че някои потребители в някои от веригите трудно намират тези продукти. Те не са особено така забележими. Има какво да се желая и да се подобрява, но и ние не трябва да очакваме чудеса от тази инициатива.

22 произшествия са станали по пътищата на страната през изминалото денонощие. Двама души са загинали в тях, 27 са били ранените. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 година се отчитат с 26 повече загинали участници в движението през 2026. Така че ако шофирате, бъдете внимателни зад волана, не увеличавайте скоростта, увеличете радиото. Точно в 9 часа са новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нивото на Дунав продължава да се покачва. През последните 24 часа при Русе то се е повишило с 7 см, при Силистра с 2. При Свищов увеличението е с 6 см, при Лом, Оряхово и

0: Копус 4. Това показват данните на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав. Според таблиците на агенцията, голяма част от станциите в българския участък на реката отчитат покачване на водните стоежи и през последните 6 часа. Близо 3000 заявления за отпускане на еднократна целева помощ за ученици са подадени в социалните дирекции на Шуменска област, съобщиха за Радио Шумен от регионалната дирекция социално подпомагане. Към момента около 1500 семейства от областта вече са получили еднократното подпомагане. Средствата са за посрещане на разходите при постъпване в училище на учениците от 1 до 4 клас и на осмокласниците. За предоставянето им няма подоходен критерий. Документите се подават в дирекциите по настояща адрес на родителя, който кандидатства, крайният срок за това е 15 октомври. До края на октомври в дирекциите за социално подпомагане се приемат заявления и за целева помощ за отопление. Месечният размер на помощта е 64,39 евро. Тази година сумата се изплаща на два транша. Първия от 128,78 евро е за месеците ноември и декември. Парите се превеждат в месеца след този, в който е издадена заповедта за отпускането й. Втория транш от 193,17 евро ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година. До момента в Шуменска област са подадени близо 13 650 заявления за отпускане на така наречените енергийни помощи. През август първият транш от средствата са получили 3200 семейства от областта. Десетата национална фотографска изложба Поправи земята ще гостува в Шумен. Официалното откриване е днес от 17 часа пред драматично-кукления театър Васил Друмев. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в националния конкурс Поправи земята. Чрез своите кадри авторите насочват вниманието към опазването на природата, отговорното потребление, кръговата икономика и възможностите всеки човек да допринесе за положителна промяна. Поправи земята обединява бизнеса, неправителствения сектор, образователните институции и местните власти около идеята, че грижата за природата е споделена отговорност и изисква участието на цялото общество. До 15 септември може да се заяви участие в националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026, съобщават от Община Шумен. Форума е на тема Векове на величие и ще се проведе от 9 до 22 октомври в природния парк Шуменско плато. В пленера участват 6 творци от различни градове на страната. Подбора на участниците и оценяването на произведенията ще се осъществи от жури, съставено от 4 членове от управителния съвет на дружеството на Шумен. Шуменските художници, 2 скулптури и представители на Община Шумен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радиото е шумен, предаването тук започва деня. На прага на новата учебна година ще си говорим за обучение, но не съвсем, защото става дума за доброволното неделно училище към храм Свети Николай Чудотворец в Русе. В рубриката Далечната България пък ще ви срещнем с една шуменка, която след работа в забързания Лондон предпочете родния си град. Аз съм Цветелина Георгиева, Виктория Стефанова ви говори днес със своя музикален избор.

0: поклоннически пътувания и лагери. И именно тези общи преживявания са начинът, по който ценностите се превръщат от думи в реално поведение, казва Маруся Цветанова от Сдружение Теосис към Русенската митрополия. С нея ни среща Ивелина Иванова.
1: Какво липсва на децата днес? Как неделното училище се опитва да запълни тази липса? Какво правите и какви резултати постигате?
2: Това, което липсва на децата и на всеки човек, е църквата. Общуването в църквата с останалите хора, които са църковната общност, и с Христос, който е в църквата. Това е най-важното. Децата и всички хора не можем да го получим това на друго място, никъде, нито в дома, нито в училище, нито на работното място. Децата идват в неделя на неделното богослужение, участват, пеят, помагат в алтара. Това е нещото, което те никъде на друго място, дори да бъде въведено религиозното обучение в училище, то е религиозно, то не е тази пряка връзка с Бог. Това си остава един предмет, което няма нищо лошо като обща култура. Това е наше мнение на болшинството на хората от църковната общност, а и на хората с опит. Защото в църквата човек именно придобива този опит, не знание, а директно общуване с хората, които са тялото Христово и с Христос. Това е най-ценното. Оттам вече произлиза всичко останало. Отношенията помежду ни. Интересното е, че те са смесена група. Знаете колко трудно се работи с млади хора, с тинейджери, а представете си, те са от 7 годишни до 17 годишни. И поддържаме мир, ходим на лагери, ходим на поклоннически пътувания. Слава Богу, от една година имаме собствено помещение, където децата имат пространство да останат сами, да си приготвят закуската, която ние сме им подсигурили. Общуват и идеи, решения, предложения, мнения. Място, където всеки е чут в безопасно пространство. Т.е. всяко мнение е вярно и е зачетено.
1: Как се променят децата, когато започнат да посещават неделното училище? Има ли моменти или пък истории за тези изминали години, които показват, че това, което правите, наистина има значение?
2: Да, точно така. Децата се променят. Те променят и нас, тия, които хората, които се грижим, и тесни възпитатели, ръководители. Процесът е двустранен. Децата израстват при нас. Ядрото са от започнали на 6 години, сега вече са 16 годишни. Те помагат на тези, които идват, малките деца, ръководят ги, учат ги, напътстват ги в поведение, в знания, в умения. Голяма част от децата ни вече работят в сдружението на договор граждански трудов, което означава, че ние развиваме църквата. Това не е само знанието за вярата. Нали? Може би тук има една такава погрешна представа, че ходейки на неделно училище, те получават някакъв материал, някакъв пакет знания. Не. Църквата се грижи за целия човек, за цялостното му образование, за неговото възпитание, поведение в училище, в къщи, помежду си, облеклото, ако щете.
1: Има разлика между това да кажеш на едно дете «бъди добър» или да, да му помогнеш
2: то
1: само, да, само да открия защо наистина добротата е важна. И от думите ви разбирам, че вие успявате да постигнете точно това.
2: То да. Става с години, да. Живота ни в лагери. Ние ходим три пъти в лятото, сме на летни православни лагери. Това е живеене заедно. Там идва истински опит, там идва истинското разбиране, там идва практичното, как да кажа, шлифоване. Нали? Чрез опита да разберат какво е правилно и кое не е правилно, кое работи, кое се толерира. И ние, нали, постоянно като възпитатели подсказваме. Но това, което те чрез живеенето в църковната общност постигат, не могат да го намерят никъде. Нали, има други клубове, но там, пак ви казвам, е знание, което не минава през сърцето.
1: А какво казват самите деца? На тях какво им харесва най-много и защо идват при вас?
2: Ами това казват. Родителите са ни благодарни, подкрепят ни, помагат ни, съдействат ни. Те виждат ползата за децата. Всяка майка, всеки родител

0: го носи това в себе си, чисто интуитивно те преценяват къде е полезното децата и ни подпомагат.
1: Какво най-често ги изненадва в развитието на децата, след като започнат да идат при вас? Каква най-често промяна виждат?
0: Изненадаме. Това лято за първа година се включихме в похода, посветен на Свети Иван Рилски, в навечерието на неговото успение. 1080 години се навършиха от неговото успение. И ние се включихме. Това, което ме впечатли, е, че чисто нережисирано и съвсем неочаквано за мен, всяко дете подпомагаше другото, когато то виждаше, че има нужда. Те сами се включваха толкова адекватно, толкова умело, толкова мъжествено, е думата мъжествено, без да хленчат. Ние вървяхме на ден по 22-3 километра, 10 часа, да, и си говорим, им харесва. Ще се отпразнуваме рождения ден, октомври месец, ще направим така тържество.
1: Как отбелязвате рождените дни? Как организирате тези...
0: Ами като рожден ден ще си направим торта, ще се почерпим, ще си поканим гости. Това не е толкова важно за нас, които сме вътре, а колкото за хората, които са отвън, искаме да ни видят, да знаят, че ни има, да знаят къде да ни намерят. Всеки, който желае, добре дошъл, да дойде, да види, да поживее в нашата младежка църковна общност, да каже на друг, да доведе приятел, за да може да изпитат и те този опит, тази радост, това общуване и приятелство и подкрепа.
2: С началото на новата учебна година неделното училище в Русе очаква своите досегашни възпитаници, както и новите деца, които искат да станат част от него. Заниманията се провеждат всяка неделя от 8 часа и 45 минути в храм Свети Николай Чудотворец в Русе.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: далечната България. Далечната България.
1: Както често се случва, една от основните причини човек да търси възможности и работа извън България е за да си осигури по-добър стандарт. И макар че мнозина от напусналите страната не успяват да се адаптират и остават в избраната за нов дом държава, все по-често чуваме и за хора, които след дълъг емигрантски живот се връщат у дома. Така се случва и с Кателина Колева от Шумен. Първите години от живота в чужбина тя определя като казарма, а решението да се върне от дома идва, защото тук в България, край близки и приятели, децата й растат щастливи. Сега Кателина работи като психолог към Обединения детски комплекс в Шумен. За нейния емигрантски живот ви разказваме в рубриката «Далечната България». Разговорът е на Доротея Генчева. Кателина, след години живот извън България се връщате отново от дома. Кажете най-напред кога и защо напускате страната?
2: Реших да замина първо за Гърция. Тук работех по заместване и ми свърши заместването. Предложиха ми моите роднини, бяха там за сезонна работа, лятото. Междувременно моя съпруг, той реши да се опита късмета на бригада в Англия. И след като свърши бригадата му, реши да остане в Лондон. И половин година след това аз се преместих и аз в Лондон. Аз лично тръгнах от интерес да видя нещо различно, друга държава, друга култура, да опозная друг свят, хора различни. Тогава тук в България положението не беше много добре. Учителската заплата, защото бях педагогически съветник тогава в училище, беше доста ниска. И това беше фактор за да тръгнем за чужбина.
1: Колко време живеете в Англия и там с какво се занимавате? По вашата специалност ли беше работата?
2: Естествено, в началото всички тръгват от най-низкото стъпало. Докато си издадат документите за легализация да можеш да работиш, естествено работиш малко на черно, чистиш къщи. След това почнах да работя в метрото. Вече като имах документи, там нещата бяха по-уредени, по-добра работа, но лично за мен това не ме задоволяваше и затова реших да си легализирам дипломите от България, да си ги преведа, да има там такива институции, където ги сравняват и ти дават разрешение да работиш в Англия. Тогава те бяха в Европейския съюз, ставаше много по-лесно и след това започнах работа като възпитател в детска градина. Междувременно започнах и там курсове точно в тази сфера за учител в детска градина. След едната ми бременност и раждането на дъщеря ми реших, че искам и с нещо друго да се занимавам. Изкарах курс за дентален асистент и съм работила всъщност като дентален асистент в Лондон към една клиника.
1: Не успява ли човек да се почувства истински у дома в другата държава?
2: Живота в чужбина, особено първите години, бих казала, че е като в казарма. Нали, не съм ходила, но така, на моменти доста суров, оправяш се сам, далеко си от роднини, от приятели, те първа създаваш нови контакти. Ако успееш да си намериш по-хубава, по-платена работа, може би по-бързо се адаптираш. Много е индивидуално. За мен беше предизвикателство, защото тогава съм била на 26 години. Много пъти с моя съпруг така сме изпадали в нелеки житейски ситуации. Сме се чудили дали да се прибираме. Аз издържах около 10 години. И вече това, че имах две деца и трябваше да им обръщам повече време на тях, и те ми са приоритет, обърнаха нещата и реших да се прибера в България. Защото така или иначе, когато имаш семейство, корена някак си повече те дърпа към нашата родина. Може би защото искаш децата ти да растат в България, да са около бабите и дядовците си, да си имат приятелчета, българчета, да си говорят народния език. Повечето българи, с които сме ставали приятели по-близки, те по същия начин разсъждаваха. След време много от тях също се прибраха в България Има момент, когато имаш доходоносна работа, изкарваш пари, но виждаш, че щастието не е само в това да имаш добър доход, ами важно е, да, но където се чувстваш ти жив и щастлив.
0: Докато сте в Англия, заедно с други български жени организирате една много хубава инициатива за събиране на книги, като целта е да направите български кът в местна лондонска библиотека. Разкажете повече за тази кампания, какво се случи?
2: Тъй като майките, нали, с малки деца особено, се събирахме, почнахме от площадката, където децата играеха. Зимата, когато е по-студено, имаше такава плейгрупа в църква, един път в седмицата, където ходихме. И решихме, че може да се отделим само българските майки, защото в тази църква, където ходихме, бяха източноевропейки, мъже и румънки, полякини. Тъй като ни доста голяма общност бяхме вече, българки с малки деца, една от майките изяви желание, Нона, да направи тя такава плейгрупа. Това е група, където пеем и песнички на български, децата се забавляват, има различни игрички, учат по този начин български думички и се докосваме някакси до родното. И така, в тази плейгрупа изникна идеята, тъй като една зима нямаше къде да се помещава плейгрупата и питахме в квартала, в който живеем, в местната библиотека, дали може там да ползваме помещението. Те ни разрешиха и спонтанно се роди идеята да се направи библиотека, да се съберат книжки и когато влезе човек българин в библиотеката, да се почувства малко или много, да се докосне до България. Първо тръгнахме с идеята към 200 книжки да съберем. Но лавинообразно хората припознаха каузата и много хора даряваха книжки. Страшно много книги се събраха. Надписахме ги на английски, защото такива бяха условията. И в момента всеки, който влезе там в този квартал в библиотеката, може да си вземе българска книжка.
0: А сега вече в Шумен за постоянно. Как се чувствате в България след 10 годишен престой навън?
2: Тук ми е по-спокойно. Това за мен е голямо предимство, че в малкия град и тук в България има кой да ми помага, разстоянията са по-малки и мога да се организирам и да се занимавам хем с децата и да мога и да ходя на работа. Единствено, това е, както знаем, че в България стандарта е нисък. Но децата растат щастливи, имат с приятелчета, по цяло лято играят навън, забавляват се, роднините ни са тук с баба си, с дядо си. Там, като знаеш, че си далеко от родината, крайна сметка, че си чужденец. Да, приемат те, но не е напълно. Те имат някакви резерви, предразсъдъци, притеснения за това, че сме източноевропейци. Така не можеш напълно да бъдеш себе си.

Десетата национална фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Шумен. Откриването е днес от 17 часа пред драматично-кукления театър Васил Друмев. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и на любители. От цялата страна са тези кадри, отличени в националния конкурс «Поправи земята». Чрез своите снимки авторите насочват вниманието към опазването на природата, към отговорното потребление, кръговата икономика и възможностите всеки човек да допренесе за положителна промяна. И още нещо важно за всички, които обичат природата. Български туристически съюз създаде мобилно приложение, което обединява цялата туристическа информация, включително карти, маршрути, навигация, информация за събития и природни обекти. Паралелно с това, приложението предоставя възможност на потребителите да получават определени отстъпки и привилегии в местата за настаняване на туристическия съюз и в партньорската мрежа на организацията. Мобилното приложение е България 100. В него може да намерите обекти за настаняване, интересни събития, исторически, природни, културни. В това приложение има и цял отдел, който е за карта и навигация. Освен това се предоставя информация и за метеорологичната прогноза и интересните забележителности в района, в който се намират туристите. Имайте предвид, че това приложение е безплатно за изтегляне и за ползване.

Да знаете, че август ще си тръгне като истински летен месец. Температури до 32 градуса се очакват днес в Шумен. До четвъртък, когато времето леко ще се разколебае, кодът ще бъде лято и жега. Към това ви съветваме да добавите и много приятни емоции, уважаеми слушатели. Надяваме се и ние да сме допринесли за доброто ви настроение днес. Продължавайте да слушате Радио Шумен. Точно в 10 часа са новините. Виктория Стефанова и Цветелина Георгиева ви казваме до скоро чуване.

Точно 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков днес ще посети Русе. От 11 часа и 30 минути той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново близо до Русе. По-късно от 14 часа и 30 минути в областната администрация в Русе започва срещата в рамките на инициативата на Министерството Регионите говорят. В нея ще участват министър Шишков, заместник министъра на регионалното развитие Павлета Пеловска, инженер Венцислав Ангелов от управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, областния управител на Русе Любомир Владимиров, народни представители и представители на регионалните структури на МРРБ, кметове на общини от областта. Сред основните теми ще бъдат развитието на инфраструктурата, състоянието и подобряването на пътната мрежа, както и реализацията на стратегически проекти от значение за Русе, региона и Северна България. Във вторник, на 1 септември, министър Шишков ще провери трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус в Плевенска област. Проектобюджета на Русенската община Борово ще бъде гласуван на днешното заседание на Общинския съвет. Финансовата рамка възлиза на 8 милиона и 800 хиляди евро, което е с 34% повече от миналата година. За финансиране на местни дейности са предвидени около 3 милиона и 600 хиляди евро. Разходите за държавни дейности са близо 5 милиона евро, като най-много от тях са за социални услуги. Сред основните приоритети в бюджета са поддържането на добро ниво на съществуващите услуги. Чрез оптимизиране на разходите ще се осигурят пари за поддържане на уличното осветление в населените места и на честотата. Предвидени са също средства за ремонт и подобряване състоянието на техническата и на социалната инфраструктура. Днес сесии на общинските съвети ще има и в Разградската община Самуил и в Силистренската Кайнарджа. Акценти в двете заседания е приемането на бюджетите на общините за 2024

0: 6-та и отчетите за изпълнението на бюджетите за 2025 година. Съветниците в Самуил ще обсъждат и мерките за безстопанствените кучета в общината. Заседанието там е насрочено за 14 часа. Час по-късно от 15 часа започва сесията в Кайнарджа. Освен общинските пари, съветниците ще трябва да гласуват дали в професионалната гимназия Никола Вапцаров в село Средище може да има маломерни паралелки през новата учебна година. Общинският съвет трябва да реши още 4 училища и една детска градина от община Кайнарджа да бъдат включени в списъка на средищните учебни заведения. От страната очаква се днес Комисията за енергийно и водно регулиране да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулатора одобри разчетите на дружеството, газа ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватчас до 41 евро и 60 цента за мегаватчас. Час през следващия месец. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

Uncle Logan, stop it. Right there. Please, stop it right there.

0: Над 2 милиона евро са предвидени за селата в община Шумен в проекто бюджета за 2026 година. Това е с около 246 хиляди евро повече спрямо 2025. Близо 187 хиляди евро са насочени за обновяване на улици, площади, читалища, пенсионерски клубове и други обществени пространства. Средствата са завишени от 50 на 60% от получените приходи от продажби и наеми през 2025 година във всяко населено място. Най-голям ресурс е предвиден за село Салманово над 134 000 евро, а най-малко за село Панайот Волов около 86 000 евро. Част от парите ще бъдат вложени в ремонта на обществени сгради и пространствата около тях. В Лозево ще се обновява централната част, като за настилки, нова ограда, пейки и озеленяване ще бъдат похарчени близо 24 200 евро. В Мадара са заложени пари за частичен ремонт на покрива на пенсионерския клуб и за проектиране на ВИК мрежа. В Мараш ще бъде ремонтиран тавана на големия салон на читалището. В Царевброд са включени дейности по оградата на гробищния парк и пенсионерския клуб, а в Черенча ще бъде ремонтиран клуба на пенсионера. Средства са заложени и за ремонти в селата Ивански, Дибич, Струйно, Илия Блъсков, Салманово, Васил Друмев, Средния и Новосело. 56-годишен мъж е задържан в районното управление в Тутракан за отправена закана за убийство в условията на домашно насилие, съобщават от полицията. На 29 август в частен дом в село Нова Черна мъжа е заплашил с убийство 77-годишната си майка. След получен сигнал, полицаите, пристигнали на адреса, са арестували мъжа за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. За домашно насилие е арестуван за до 24 часа и 45 годишен мъж от новопазарското село Стоян Михайловски. При семеен скандал около 4 часа на 28 август той нанесе удари по главата и тялото на 15 годишния си син. Образувано е досъдебно производство, съобщават от полицията в Шумен. Пещерата Бисерна ще бъде отворена за посещение от 2 септември, съобщават от дирекцията Природен парк Шуменско плато. Влизането става само след предварително записване в делничните дни. Работното време е от сряда до неделя включително. В делнични дни часовете на влизане са 10, 11.30 и 13 часа, а в празничните и почивните дни групи ще се приемат и в 15 часа. Препоръчително е посетителите да имат топла дреха и да бъдат с затворени обувки. Пещерата е със статут на обект за научни изследвания и е место обитание на прилепни колонии, заради което отваря за туристи два пъти годишно – през пролетта и есента. Природният феномен е част от 100-те национални туристически обекта на България. И едно съобщение. Крайният срок за подаване на документи за участие в 11-то издание на Карнавала на плодородието в Шумен изтича днес, напомнят от Общинската администрация. Събитието се провежда след известно прекъсване и ще се състои от 2 до 8 октомври. По традиция то събира представители на читалища, училища, детски градини, културни институции, клубове, неправителствени организации, творчески колективи и индивидуални участници. Карнавала е с конкурсен характер. Представенията на участниците се оценяват от жури, което присъжда награди в няколко категории за интерпретация на темата плодородие. Присъждат се още награди на публиката, награда на кмета на община Шумен, специална награда на журито и гран-при. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 31 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съда в Кочани се провежда заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа в началото на октомври миналата година. В съдебната зала днес присъстват български народни представители и адвокати, които ще проследят процеса. Пред сградата се събраха протестиращи, които настояват Ива Михайлова да получи разрешение да се лекува в България. За повече информация включвам пратеника на Българското национално радио Георги Марков. Добър ден!
2: Добър ден от градата на съда в Кочани. Нека да кажем, че присъствието на български депутати на това съдебно заседание е изпълнение на ангажимент с поет от парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина след изслушване на майката на Ива Михайлова Христина, когато тя преди седмици обясни пред народните ни представители да се реят нуждае от лечение. Ако то не бъде осигурено, има опасност от справени увреждания, причинени от сериозните травми на гръбнощния стълб. Това е и поредната инстанция, към която семейството на Ива Михайлова се обръща, за да помоли за съдействие за нейното лечение извън Република Северна Македония. Да, преди началото на заседанието тук се бяха събрали близки и познати на Ива в нейна подкрепа. Нека да чуем.
3: Само правда, Зив. Ние сме мал град, се знае кай нас. Нема нищо тайна криша. Само правда.
4: Дома лежи една година и викат дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се лекува това дете сега, на вие години. Да се освободи. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
2: Тук имаше и хора, които също изразиха своите очаквания за това дали все пак тази силна реакция ще окаже влияние и ще промени решението и да напуска Кочани, за да може да продължи своето лечение. Нека да чуем двама от моите събеседници.
5: Очаквам нещата да останат каквито са. Силно се надявам лечение да й бъде позволено, независимо как ще бъде обявена виновността.
6: Вярвате ли, че ще успее? Вашето усилие, усилието на всички, които подкрепите, да?
5: Мисля, че ще дойде момент, в който хората, които живеят тук, да се замислят дали това е държавата, в която искат да живеят. Не за друго. Това би могло да случи с всеки един македонски гражданин. Тук не говорим за антибългарски действия.
7: Очаквам да има и което получаваме в момента, да има гласност пред Европа и пред света, че ние искаме да има справедливост и самата Ива да усети нашата подкрепа.
2: Заседанието на съда в Кочани тук продължава. Надявам се до минути то да започне вече по същество, тъй като то

0: този момент се изпълняват стандартни процедури при провеждането на едно съдебно дело и само на финал да кажа, че това е делото, по което Ива Михайлова е съдена за пътен инцидент през 2005 година в района на град Щип.
1: Пряко откочен и пратеника ни Георги Марков. Протест в защита на Ива Михайлова и правото и на лечение в България е насрочен за този час пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. На място е нашият репортер Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Още час преди началото на протеста пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София на улица Жулио Кюри 17 имаше засилено полицейско присъствие. Събраха се над 50 души, за да изразят съпричастност към съдбата на нашата млада сънародничка. Те издигнаха плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Пуснете Ива да се лекува, лечението не може да чака». Преди началото на протеста, организаторът Виктор Стоянов от Фондация Македония коментира пред БНР.
3: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат унивинени полицаи, които са били на място на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата.
2: Бащата на момичето благодари за подкрепата, която получава от България. Ето какво каза Симеон Михайлов.
4: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина.
2: Симеон Михайлов допълни, че вече има готовност лечението на дъщеря му да започне в клиника Иван Рилски. Ако там не успея да се справят с проблема, тя може да се лекува в Турция и Израел. Протестираш поиска да се качи в помещенията на посолството, но не беше допуснат. За сега движението по улица Жулио Кюри не е затворено. Протеста продължава. За новините е Мария Филева.
1: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Още информация от репортера Марта Младенова.
5: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8% и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегават час без такси и налози. Поскъпването е с 5,5% повече в сравнение с август. Независимо от повишението, цената остава с 30% по-ниска, отколкото на международните газови борси, отбелязват от енергийния регулатор. Българските потребители ще заплащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. Заради планираните промени в здравната система, пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова, информира репортерът Елена Бейкова.
6: От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят

0: обяснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до лечение, ТЕЛК, последваща грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпа до спешна помощ, дали ще намали административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. За новините Елена Бейкова.
1: От сряда 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. А от 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за получената подкрепа за кандидатурата и за държавен глава. От Социалистическата партия разпространиха нейното писмо, адресирано до всички български социалисти, в като Йотова припомня за общия си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията в подкрепа на кандидатурата й е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре се очаква бившия служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент, както и да бъде обявено името на кандидата за вицепрезидент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за тяхната кандидатура до сега са дали две парламентарни формации. Демократична България и продължаваме промяната. Днес изтича срока, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за последните средства по механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро по четвъртото искане за плащане. Тогава Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. По ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, и по цел свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията заяви, че ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези три оставащи ключови етапи и цели. От институцията подчертаха, че няма да има отлагане на крайния срок. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици. Техеран е изправен пред подновен икономически натиск, след като Вашингтон обяви нова кампания от санкции, насочена към по-нататъчно изолиране на страната и разширяване на вторичните санкции срещу нейните съюзници. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Двама души са били убити, още двама ранени при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи корпусът на гвардейците на Ислямската революция, който обеща отговори на наказание. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузския проток. Остров Ларак е близо до брега на ключовото пристанище Бандар Абас и се намира точно на Ормузския проток, жизненно важен воден път за световното корабоплаване. В отговор Иран съобщи, че атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Иранското външно министерство заяви, че остро осъжда военната агресия срещу Ларак и подчерта, че ответните удари по американски бази са легитимна защита. Часове след американските удари срещу остров Ларак, президентът Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парчета, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. За новините Елизабет Гогова.
1: Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър, след като в неделя близо до град Кирения потъна пътнически кораб с 267 души на борда. 16 души, за които бяха издадени заповеди за арест, се явяват днес пред окръжния съд в града, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: В надпревара с времето е издирването на 18 души, които още са в неизвестност. Смята се, че те са заклещени в останките на кораба, който е потънал на 514 метра. Очакват се специално оборудван кораб и водолази от Турция за работа на такава дълбочина.

0: Силни екипи за търсене и спасяване от турските военноморски сили и бреговата охрана на Северен Кипър са в района на бедствието. Кипърско-турските медии са пълни с апели на роднини с имената и снимките на техните близки, за които все още няма информация. До сега са потвърдени 8 загинали. Заедно с издирвателно-спасителните операции продължават съдебно-техническите разследвания на трагичния инцидент. Точната причина за него още не е установена. Усилията са за намиране на черната кутия на кораба, съобщиха властите. Следват се също процесът на евакуация на хората и действията на екипажа в критичната ситуация. Разпитани са над 100 души. Сред задържаните 16, изправени днес пред съда, освен капитанът на кораба и екипажът, са служители на компанията собственик и пристанищния персонал. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Продължават спасителните операции в Непал след наводнението. В всекидневната статистика на властите се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Броя на безследно изчезналите рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Китай съобщи, че жертвите на китайска територия са 16, безследно изчезналите над 500. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3-1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив-Левски 1-3 и Спартак Варна Лудогорец 1-1. Левски е лидер в класирането с пръвен актив от 18 точки и мач по-малко. Лудогорец е с 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните два мача от кръга – Дунав Локомотив София и Арда Ботевраца. Още футболни резултати – първенство на Испания, трети кръг, Ла Коруня – Валенсия 3-1 и Селта Атлетик Билбао 0-2. Италия – втори кръг, Калери – Интер 0-1 и Лацио – Дженуа 1-0. Франция – втори кръг, Монако – Марсилия 2-0. Лудогорец продаде централният защитник Идан Нахмияс на шампиона на Израел Апоел Бершева. Двата клуба финализирах успешно преговорите по сделката, като футболистът премина и медицинските тестове в новия си отбор. Нахмияс бе привлечен в Лудогорец през август миналата година от Макаби Тел Авив. Той изигра 30 мача и отбеляза един гол за тимът от Разград. Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби от аржентинец Мариано Навоне с 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години насам, прекъсвайки серията си от 78 поредни победи на старт на големи турнири. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Финландецът Сами Пайари с Тойота постигна третата си поредна победа, след като триумфира в Рали Парагвай 11-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Той изпревари пилотите на Хюндай Хейден Падан от Нова Зеландия и французи на Адриен Формо. Лидер в генералното класиране, три кръга преди края на сезона, е британецът Елфин Еванс с Тойота, който има актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Паяри.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето в страната. Все още незначителна купеста облачност има над Рила и над Пирин, а температурите към обяд от 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 30 градуса в Враца и Велико Търново, 31 в Ловеч. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 20 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планината

0: духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво, с развитие на купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще е слънчево, с до умерен северо-източен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26, вълнението на морето ще е 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки. Причината е, че заради профилактика временно няма да работи осветлението в тунела. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 21 до 22 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението в двете платна ще се пренасочва свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. В участъка между Стирен и Долно Сахарене и от Долно Сахарене до Павел Баня е необходимо водачите да спазват поетапното въвеждане на временна организация на движение във връзка с провеждането на международната колоездачна обиколка на България. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

В 13 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добър ден! Приемането бюджета на община Шумен за 2026 година и провеждането на местен референдум заедно с президентските избори са част от темите на извънредното заседание на Общинския съвет, което ще бъде на 10 септември. Целта на референдума е да даде възможност на жителите на града да кажат дали трябва да има жилищно строителство върху терена на бившия тежък пол. Около 52 000 евро ще са нужни за организирането му според прогнозните изчисления. Приемането на бюджета на общината е последната точка в дневния ред. Той е малко над 85 милиона евро, като около 70% от средствата са за държавно делегирани дейности. Проектът бюджета беше представен на обществено обсъждане, на което граждани и общински съветници поставиха въпроси основно за планирани разходи, ремонти на улици и поддръжката на кварталите.

0: Започва почистването на съдовете за отпадъци от опаковки в Русе и населените места на общината, съобщават от администрацията. Дейностите се извършват по график. Миенето тръгва от Централен южен район и квартал Хъшове. След това работата ще продължи в центъра и кварталите Възраждане, Дружба, Чародейка, Родина и Здравец. След почистването в Русе ще започне миенето на съдовете и в населените места на общината. Пещерата Бисерна ще бъде отворена за посещение от 2 септември, съобщават от природния парк Шуменско плато. Влизането става само след предварително записване в делнични дни. Работното време е от сряда до неделя включително. Препоръчително е посетителите да имат топла дреха и да бъдат с затворени обувки. Пещерата е със статут на обект за научни изследвания и е местообитание на прилепни колонии, заради което отваря за туристи два пъти годишно през пролета и есента. Природният феномен е част от 100-те национални туристически обекта в България. В новините следва спорт. Лудогорец реализира пореден изходящ трансфер. Разградчани продадоха Идан Нахмиас на шампиона на Израел Апоел. Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като централният защитник премина медицински и фитнес тестове в новия си отбор. С Апоел бранителя ще участва в основната фаза на Лига Европа. Идан Нахмиас бе привлечен в Лудогорец през август миналата година от Макаби Тел Авив. Бразилката Жаклин Анастасио вече е част от женския хандбален отбор на Бяла. Това съобщи за БТА кмета на общината Димитър Славов. Тя е състезателка с богат опит в европейския световен хандбал. С националния отбор на Бразилия е участвала на световното първенство за жени през 2009 година в Китай и на първенството през 2019 в Япония, а през 2012 година играе на Олимпийските игри в Лондон. Два пъти е шампион на Южна Америка, общо за националния отбор е изиграла 93 мача и отбелязала 159 гола. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: В 2 следобед новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Близо 57 000 евро са предвидени за ремонти в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница в проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година, съобщават от администрацията. Най-голям е ресурса за Дивдядово, най-малко пари са предвидени за Мътница. Средствата са за започналата през миналата година работа по уличната мрежа и обществените пространства в трите квартала. Предстои да бъдат поставени 2000 нови улични лампи в Дивдядово, Макак и Мътница. След обновяването на улици и площадки през 2025-та, работата ще продължи с ремонти и подобрения в трите шумски квартала, които са извън града. Бюджета на общината за тази година трябва да бъде гласуван на извънредна сесия на 10 септември. Дали общината да кандидатства за финансиране, което да обнови и модернизира зоологическата градина в парка Кьошковете, това ще решават още общинските съветници следващия четвъртък в Шумен. Сред планираните дейности са подобряване на инфраструктурата и условията за отглеждане на животните, обновяване на ветеринарната база и развитие на образователната функция на зоолката. Проектът включва и мерки за опазване на застрашени видове и информационни инициативи. Общината ще трябва да гарантира устойчивостта на направените инвестиции. За реализацията на дейностите Шумен ще кандидатства по програмата Околна среда. Около 2 милиона евро е максималния размер на безвъзмездната финансова помощ. Започна приема на проектни предложения за втората сесия на Общинския фонд култура в Шумен за тази година, съобщават от Общинската администрация. Желаещите могат да кандидатстват в двете направления – детско и младежко творчество и творчески Шумен. Документите се приемат от днес до 16 часа на 18 септември в сградата на общината или по електронен път. Крайният срок за подаване на документи за участие в 11-то издание на Карнавала на плодородието в Шумен изтича днес. Събитието се провежда след известно прекъсване и ще се състои от 2 до 4 октомври. По традиция то събира представители на читалища, училища, детски градини, културни институции, клубове, неправителствени организации, творчески колективи и индивидуални участници. Карнавала е с конкурсен характер. С 5,5% по-висока цена на природния газ за септември утвърди Комисията за енергийно и водно регулиране. Независимо от повишението, цената остава с 30% по-ниска, отколкото на международните газови борси, отбелязват от КЕВР. За септември цената е 41 евро и 60 цента за мегаватчас без такси, акциз и ДДС. Българските потребители ще плащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури още слабо ще се повишат спрямо предходните дни и ще са от 29 до 34 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2.

0: след обед.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! След 14-тия час започва предаването днес. В следващите минути по Радио Шумен ви гарантираме бързи новини и актуални събития, както от Североизтока, така и от страната. Радвам се, че избирате нашата компания в последния ден на месец август, но и в първия работен ден на седмицата. Компания ще ви правим аз, водещия Деян Геруси, както и музикалните редактори Диана Лазарова и Розалина Райчева. А с репортерите и редакторите на Радио Шумен сме подготвили най-интересните истории от деня. Какви ще са акцентите? Какво ще се случи с обществените средства? Какво иска да каже властта и какво се чува? В горещината на лятото ще си говорим за водните пространства. Къде е търсени, къде не чак толкова търсени, а също така и за рождени дни и грижа за планетата. Настройте се на вълните на Радио Шумен. Стартираме с предаването днес.

колко ще струва местният референдум за бъдещето на терена на тежкия полк в Шумен, както и всичко по-интересно от проведения консултативен съвет към местния парламент, ще обобщи Стоян Стоянов. А иначе по ваш сигнал проследяваме за втори път обособяващо се блато в междублоковото пространство в квартал Еверест. Докъде се стигна, ще научите във втория част на предаването. Между Руси и Бяла пък трябва да има магистрала в края на 2028 година. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на инспекцията на строителните дейности по, по трасето, което е част от автобана Русе Велико Търново. Подробности ще има и около инфраструктурните проекти в предаването. Авторът на една от най-разпознаваемите шуменски забележителности има рожден ден днес. Скулпторът Крум Дамянов е ръководител на авторския колектив, създал величествения мемориален комплекс, създатели на българската държава в Шумен, тук на Илчо в Баир. Ще чуем един разговор с него. А мисия Поправи земята ще бъде една също част от нашите теми. Изложбата, която носи това име, ще бъде представена днес пред театъра в Шумен. Включва около 25 въздействащи фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в едноименния национален конкурс. Кадрите пък акцентират върху климатичните промени, опазване

опазването на околната среда, кръговата икономика и отговорното потребление на ресурси. Повече за тази тема ще разкаже Християн Иванов. Всичко това и още актуални теми и информация в предаването днес. Бъдете с нас!

0: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
1: Политическият живот започва в страната ни след лятната почивка. Политическият живот започва и на местно ниво. Става дума за Общинския съвет в Шумен. Ще има извънредна сесия на 10 септември заради приемането на бюджета. Знаем, че той е обвързан с бюджета на държавата и така нататък. Та, днес имаше консултативен съвет. Стоян Стоянов с подробности за това какво се обсъжда като теми и какво ще бъде в дневния ред на тази предстояща сесия. Стоян е тук в студиото. Здравей!
2: Здравейте! Приемането на бюджета на община Шумен за настоящата 2026 е може би най-важната тема на извънредното заседание на Общинския съвет. То ще бъде на 10 септември, но има няколко, които също ми се иска да коментираме. Една от тях е повторно входиране на идеята за референдум, който да съвпада с президентските избори. Целта на това допитване е да даде възможност на хората от Шумен да кажат дали на мястото на тежкия пълк трябва да има жилищно строителство или терена да се използва основно за отдих и за спорт, каквато беше първоначалната концепция. Около 52 000 евро ще са нужни за организирането на този референдум. Това показват прогнозните изчисления. Но пък сега предлагам да дадем думата на общинския съветник Веселин Пенчев, който обобщава дневния ред и коментира предложението за референдум.
3: По важност на точките, бюджета е последна точка, би трябвало да е първа, местния референдум е предпоследна, би трябвало да е поне втора. Аз приемам този подход в конкретния случай. Предходните точки, част от тях са от предната сесия, от тях са проведени дебати, а други бих казал, че няма да се нуждаят кой знае какъв дебат, така че нека с цел по-голяма оперативност първо да разгледаме тези точки. Що се касае до точка 17, произвеждане на местен референдум, това е въпрос, който касае бъдещето на един огромен терен в град Шумен, то общинска собственост. Що се касае до толкова важен въпрос, считам, че трябва да бъдат включени всички постоянни комисии.
2: Имах възможност да прочета докладната записка с предложението за референдум и ми направи силно впечатление, че там общинските съветници твърдят, че не съществува място определено за парк в терена на бившия тежък полк в Шумен в одобрения проект за изменение на кадастралната карта. Всъщност съветниците настояват за провеждането на този референдум, именно за да могат гражданите да решат какво ще става с този обект, който десетилетия наред пустее, а се намира в квартал без паркове, какъвто е Боян Българанов. Съветниците посочват, че през март миналата година кмета Христо Христов е оттеглил предложение за застрояване на 80% от терена. Тогава той заяви, че няма да допусне решение, което да е в ущърб на интересите на шуменци. А през юни кмета организира почистване на терена и обяви, че целта е той да се превърне в място за отдих и за спорт. Междувременно обаче, на 30 юли администрацията подава уведомление за инвестиционно предложение, с което заявява, че иска да изгради две жилищни сгради с 28 апартамента и с подземен паркинг. А на 7 юли кмета поясни, че става дума за енергийно ефективни социални жилища, които да привличат кадри, каквито в града липсват, най-вече когато си говорим за професионалисти, за медици, за хора, които да са на високите нива и в администрацията.
1: Ведомствени жилища.

0: Нещо такова. А според докладната записка обаче, старият имот, който е от 32 декара, вече е разделен на три части. Едната част е за детската ясла, около 6 декара, а другата, 4 пъти и половина по-голяма, е определена за застрояване с височина от 10 до 15 метра. Остава една малка трета част, която е за второстепенна улица и така на практика място за парк в тежкия полк не остава. Наистина е любопитно. Съветниците посочват, че на заседанието през юли кмета е говорил за жилищно строителство върху едва около 2 декара, а всъщност това, което виждаме по документи, е за 26 декара.
1: 26 декара сграда е доста голяма, при 10 метра височина. Това прави около 3-4 етажа. Нали?
0: 10-15.
1: 15 метра, поне 3 етажна сграда, 4, с подземните гаражи. Това, нали, е много грубо изчисление, разбира се.
0: Та сигурен съм, че тази тема ще се коментира с огромно внимание по време първо на заседанията на комисиите, за да разберем защо се е стигнало до тази промяна, къде остава парка и какви са намеренията всъщност на администрацията. Заради разминаванията между това, което говори кмета на Шумен и това, което прави администрацията му, всъщност е идеята за провеждане на този референдум. Доста са вносителите на предложението. Веселин Пенчев, Петър Петров, Борислав Костов, Данаил Данчев и много други са се подписали под идеята за това допитване.
1: Интересното е, че за местния референдум трябва да има участие от поне 40% от имащите право на глас, което означава, че би трябвало по някакъв начин да се активизират жителите на Дивдядово, квартал, който няма топла връзка с тежкия полк, Мътница и, нали, да. Дали ще макак също така, дали ще се стигне до 40% активност. Просто така в момента си го мисля, отделно, че, нали, от тия 40% там над 50% трябва да са с отговор създан, но въпросът е дали ще бъде изобщо легитимен, да не се окаже, че се и харчат ни пари, освен че парк няма...
0: Никак малко.
1: Да, освен че няма трябвало, да има парк.
0: Би трябвало да се проведе заедно с президентските избори, което ще намали цената на самото допитване, но инвестицията никак не е малка в това да чуем какво мислят шуменци. Ще видим как ще се коментира и как ще се гласува тази тема. Но когато си говорим за теми, които вече са минавали през ефира на Радио Шумен, ти спомена, че тук си говорим за рестарта политическия сезон в Шумен,
1: да.
0: А в Разград имаха редовно заседание на Общинския съвет миналата седмица, в което се говори за кандидатстване по програма Околна среда 2021-2027 и за желани 2 милиона евро, с които да бъде реновирана зоологическата градина в града. Същото се опитват да направят и в Шумен за абсолютно същата сума. Дали общинските съветници ще се съгласят общината да кандидатства за тези средства, аз нямам съмнение. Тук има обаче една уловка, която не трябва да пропускаме, че общината ще трябва да гарантира устойчивост на проекта и ако не успее да го задържи в вида, в който е проектиран, ще трябва да връща средства. Приемането на бюджета на общината е може би най-важната тема в дневния ред. Тук си говорим за бюджет малко под 85 милиона евро, като 70% от средствата са за държавно делегирани дейности, а 30% за местните. Още за бюджета слушаме сега от председателя на Общинския съвет Асия Аспарухова.
2: Да, внесен е и бюджета на община Шумен за 2026 година. Както е известно, крайният срок на общинска администрация да внесе бюджета в Общинския съвет е 28 август 2026 година, като от страна на Общинския съвет имаме законоустановен срок до 21 септември да разгледаме съответно в закона е посочено да бъде приет бюджета. Сега предстои въпрос на време да бъде разискан искано и по постоянни комисии, предложенията на колеги общински съветници, внесени са в своевременно посоченият срок от общинска администрация. Винаги бюджета на община Шумен е бил свързан наистина с широка дискусия, така че това не е изненада, наистина изисква повишено внимание, анализ на направените предложения, така че, но се надявам отново да бъде конструктивен диалога и наистина предложенията да бъдат разискани в детайли с един така положителен резултат в името на доброто на общината.
0: Винаги трудно и дълго става приемането на

0: бюджета на община Шумен, без значение дали си говорим за извънредни ситуации, като тази, в която държавният бюджет беше приет твърде късно, или при нормално приемане на бюджета. Тук трябва да уточня, че проектобюджета беше представен за обществено обсъждане миналата седмица. Имаше граждани, присъстваха и общински съветници, поставяха въпроси, основно около планираните разходи, ремонти на улиците и поддържането на кварталите. Около това се въртяха питанията. Сигурен съм, че още по-сериозна конкретика ще има по време на обсъждането в комисии.
1: И да не стане на 10 септември, по-скоро да не свърши до 10 септември, 11 септември, петъка, също е на разположение на Общинския съвет. Знаем, че традиционно сякаш сесиите станаха по 2 дни.
0: Но още една тема, която си струва да коментираме. По време на заседанието на консултативния съвет беше поставен въпрос пред администрацията, кога ще бъде представен новият заместник кмет по социални политики и здравеопазване, след като разбрахме, че Светослава Хайнова напуска Шумен и общинската администрация. Отговор на този въпрос обаче не беше даден.
1: Ето още нещо, което ще чака разясняване. Каква ще е осмата смяна, може би, ако не ме лъжи паметта, на заместник кмет в...
0: Или девета.
1: В рамките на това. На този кметски мандат. Стоян Стоянов с подробности около темите, които предстои да бъдат коментирани и са свързани с Общинския съвет.

Оставаме на тема общински съвети, но се преместваме малко по-на север от Шумен в съседната област. Област Разград, но в община Лозница. Съседната всъщност община. Та, в община Лозница планира да разкрие нова социална услуга на място на дома за хора с увреждания в Ловско през 2027 година, съобщава Българската телеграфна

Община Лозница планира да разкрие нова социална услуга на място на дома за хора с увреждания в Ловско през 2027 година, съобщава Българската телеграфна агенция. Предвижда се процесът на деинституционализация на дома за пълнолетни лица с физически увреждания в село Ловско да бъде завършен, като специализираната институция ще бъде закрита. Това съобщава кметът Севгин Шукрит по време на заседание на Общинския съвет. Той е обяснил, че на нейно място в същата сграда и след извършване на необходимите преустройства се предвижда да бъде разкрит център за настаняване от семеен тип за пълнолетни с физически увреждания или резидентна грижа за пълнолетни с физически увреждания според терминологията на Националната карта на социалните услуги. Капацитета на тази нова услуга ще бъде 15-ма потребители. Кметът заявява още, че в резултат на деинституционализацията ще бъде увеличен и капацитетът на три социални услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на улица Дружба 21 в Лозница. Така услугата информиране и консултиране специализирано ще бъде разширена с две места, застъпничество и посредничество с едно, а обучение за придобиване на умение с три места. Промените са включени в Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 и с тях Община Лозница цели да подобри достъпа до социални услуги за деца, семейства и възрастни. Още новини от региона и от страната ще чуете по време на емисията новини на Радио Шумен, точно в 15 часа. Миглена Стефанова ще я представи, а до тогава музика избрана от Диана Лазарова.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Данка и Ампас ЕООД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2020.

26-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 15 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Строителството на пътния участък Русе-Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който инспектира изграждането на автомагистралата Русе-Велико Търново. Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му, успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен, който е възложен още преди 3 години. Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като за отсечката от Бяла до Велико Търново поръчката за изграждане беше спряна през август. Бъдещата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. Няма посочено място за парк в одобрения проект за изменение на кадастралната карта на бившия тежък полк в Шумен.

0: посочват общински съветници, които настояват за местен референдум за бъдещето на имота. Кметът Христо Христов организира почистване на терена през юли и заяви, че целта е той да се превърне в място за отдих и спорт. Междувременно община Шумен е планирала изграждането на две жилищни сгради с общо 28 апартамента и подземен паркинг. Кметът обясни, че става дума за социални жилища за привличане на високо квалифицирани специалисти, както и за нова детска ясла. Стария имот е разделен на три парцела, единия е за детската ясла, а другия за застрояване с височина от 10 до 15 метра, като третия е за улица, пише в докладната записка. Информацията се разминава с представеното от кмета намерение за жилищно строителство върху около 2 декара, които вече са 26, посочват съветниците. Те предлагат гражданите да решат чрез референдум дали терена да се използва за жилище или за отдих и спорт. Допитването да се проведе на 25 октомври заедно с президентските избори предлагат още общинските съветници. Решения, свързани с социалните услуги, горите и земеделските земи, както и с попълването на списъка на съдебните заседатели за окръжния съд в Разград, приеха днес общинските съветници в Лозница. Общинският съвет гласува още годишния план за ползване на дървесина. Съветниците дадоха съгласие и за предоставяне под аренда на земеделски земи в землищата на Лозница и село Веселина за срок от 10 години, а за селата Тръбачи и Манастирци за срок от 6 години. Нивото на река Дунав продължава да се покачва. През последните 24 часа при Русе то се е повишило с 7 см, при Силистра с 2. При Свищов увеличението е с 6 см, при Лом, Оряхово и Никопол с 4. Това показват данните на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав. Според таблиците, голяма част от станциите в българския участък на реката отчитат покачване на водните стоежи и през последните 6 часа. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури в Североизточна България между 12 и 17 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

днес продължава. Аз съм Деян Геровски, Рузалина Райчева е на музикалния пулт, а в следващите часове ще си говорим за традиционния есенен панаир в Разград, проблеми, които продължават да имат в един от кварталите на Шумен, както и новите инфраструктурни проекти, които трябва да раздвижат всичко в Североизточна България.

0: Традиционният есенен панаир в Разград започва следващата сряда. Общо 100 ще са щандовете, които от 9 до 15 септември ще бъдат подредени по алеите в градския парк. Интересът от производители и търговци отново е голям, каза кметът на Разград Добрин Добрев на пресконференция днес. От 33-тото издание на есенния панаир посетителите ще могат да си купят дрехи, спортни облекла, чанти, раници, детски играчки, бижутерия, килими, сувенири и много други неща. Ще има, разбира се, и вкусна храна. По алеите на парка ще са подредени 8 временни обекта за хранене тип скара, бира, която очевидно харесват хората. Ще има и места за тестени изделия, десерти, ядки и сушени плодове. Ще бъде обособен кът за снимки на есенна тематика. Освен това ще има и фототочка за снимане с екзотични папагали. По-големите атракциони ще са разположени под пантеона и ще са общо 15. Сред тях са виенско колело, детска люлка екстрим, автоскутер, паратрупър, люлка дископейка, детско влакче, игра Pink's Dance, въртележки, бънджи скокове, надуваеми батути, спортни стрелбища и още различни други забавления. За осигуряване на безопасността при използване на тези атракциони, собствениците им трябва да предоставят паспорт за съоръжението с протокол за извършен годишен технически преглед за настоящата 2026 година. Атракционите за по-малките деца от типа лов на патета ще се намират около цветния часовник на главната алея в парка, както и по алеята до градския колодрум. Откриването на есенния панаир е от 20 часа на 9 септември на сцена Аронда с изпълнение на двамата талантливи млади певци Филип Донков и Симона Загорова. Останалите концерти също са с начален час 20 часа на 10 септември. На разградска сцена ще видим Торино и Пашата. На 11 септември ритъмът ще е фолклорен с концерт на оркестър Орфей. На 12 септември на сцена Ронда ще чуем и видим легендарната българска рок-група Ахат. След това на 13 септември ще пее поп-фолк изпълнителката Роксана, а на 14 септември Анелия. Есенния панаир завършва с концерт на Криско на 15 септември. По време на събитието в Разград ще има временна организация за безопасност на движението в района на щандовете и увеселителните атракциони. Заповедта с организацията на движението вече е публикувана на сайта на община Разград.
1: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: А сега продължаваме с една тема, която може да ви прозвучи малко познато. Става дума за ВиК теч на Шуменската улица Северна. Вече сме ви разказвали за него след сигнал, подаден от нашата слушателка Петранка Димитрова. След като една седмица, през която тя е звъняла на различни телефони в водното дружество, за да бъде спрян течът, и след като оттам никой така и не обърнал внимание. Та госпожа Димитрова звънна тогава в радио Шумен. Датата е била 12 август, преди около 20 дни. Последния ден на този месец водата продължава обаче да тече. Чуйте какво ни разказаха Петранка Димитрова и Жулиен Найденов, които ни чакаха на улица Северна.
1: Това е от теч, но отначало беше малко, увеличава се, уши идваха, гледаха и нищо не направиха.
0: Дадоха ли някакво обяснение тези?
1: Не, аз ги видях отгоре, от тераста ги гледах, защото купаха отгоре, имаше авария. Прикупаха, додаха, гледаха се, аз мисля, че ще купаят и се заминаха. И това е.
0: Това, което виждаме, не е изцяло бистро това езерце. Как ви се струва?
1: Шабарник. Губи са те, че са губило. Да, са губи. Ето, като не се обръща внимание, така е. Иначе, като има разпределение, ще бъдни го пък. Или не платиш 2-3 месеца, почва да те притесняват, ама чуй, че тук никой не обръща внимание.
0: Вие сте потърсили помощ от ВиК. Какво ви казаха оттам?
1: Звъннах. След 24 часа звъннах, а ви на грешен номер звъните, дадаха ми друг, повторно звъннах, след 24 часа, а не на нас, на друг, на аварии в общината, ето,
0: това,
1: последиците.
0: Това, което вие искате, какво е?
1: Еми, да спре този теч, плащаме златна вода, помпената не работи, разпределение ни ще бъде щяло и нещяло, и какво правим?
2: Налягане.
0: Вие сте тук съсед, вероятно.
2: Аз съм собственик на имота.
0: Това, знаете ли към кого е?
2: Въобще нямам се на представа. Стана тук една семца, тече някаква мръсна вода, тя и мириш. Не знам, много странно мириш.
0: Може да е канализация един вид, така ли?
2: Не знам. Вижте, тя е позеленяла водата.
0: А иначе някакъв проблем при вас с водата? Има ли по-ниско налягане или пък?
2: Налягането е ниско. Доста е ниско.
0: Мислите ли, че може довеждащия водопровод до вашия обект да е пострадал или?
2: Моята тръба мина от тук. Това нещо няма общо с мене по принцип. Не знам.
0: Вие търсили ли сте ВиК?
2: Не.
0: Създава ли някакви проблеми тук за вашия обект?
2: За мен не, обаче децата сега в тази мръсната вода се играят. Това не е много окей.
1: И то се разширява.
2: Аз да.
1: Почна да се обаждам. Беше само тук, където е тревата. Вижте тук къде стигна водата.
2: Да, само това е тази лопичка, да. Беше.
1: Това е за един месец.
0: От колко време вие забелязахте?
2: Една седмица някъде го има.
0: В средата на август поставихме проблема и пред управителя на ВиК дружеството в Шумен Иван Пушкаров. Получихме писмен отговор, че на място са изпратени служители на дружеството, които да извършат проверка и да установят вида и степента на установените проблеми. На база на резултатите ще бъдат планирани и предприети необходимите ремонтни дейности. Какво е предприето, вече разбрахте. Водата продължава да тече, че даже и малко блато се е образувало.
3: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

И както разбрахте от емисията новини, строителството на автомагистралата Русе Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участъка от магистралата край русенското село Пичиново. Цитиран от Българската телеграфна агенция, министър Шишков напомни, че обектът е финансиран изключително с съфинансиране от Европейския съюз. Той информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му, успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е и проект за основен ремонт на пътя Бяла Плевен, който е възложен още през 2023 година. Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Тази магистрала е Русе-Маказа и затова казвам, че ще бъде проектирана в цялост и изградена също в цялост, допълва той. В края на май министър Шишков постави началото на строителството на трасето от автобана между Русе и Бяла. Тогава той отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града и изрази надежда работата да приключи предсрочно. Финансирането на участъка е в размер на 525 милиона евро и това включва европейски и национални средства. Строителството на тази автомагистрала, която свързва Дунавския град с старата столица, Велико Търново, е с обща дължина 133 км близо и е разделена на три основни участъка. Русе Бяла, който е с дължина 40 км, обхода на град Бяла, който е с 35 км дължина и Бяла Велико Търново, където са малко над 57 км. Заедно с министър Шишков в проверката участваха и заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, както и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, областния управител на Русе професор Любомир Владимиров, както и народни представители и кметове на общини от областта. Шишков ще участва и в още една среща, която е част от инициативите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Регионите говорят, като там ще бъдат изслушани нуждите на местните области, това, което трябва да бъде свършено за инфраструктура. Още интересни неща, както и актуална информация от страната и разбира се от Североизтока, ще научите в емисията новини на Радио Шумен. След около 10 минути ще бъде представена от Миглена Стефанова.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 16 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Предстои основен ремонт на подлеза на булевард Христо Ботев в Русе, съобщават от администрацията. Съоръжението вече се стопанисва и поддържа от общината след приключването на 25-годишната концесия. Целта е да се подобри безопасността и общия облик на подлеза, който ежедневно се използва от голям брой хора. Ще бъде извършено обновяване на вътрешното пространство. Ремонта предвижда поставяне на подходящо осветление, както и система за видеонаблюдение. Дейностите започват тази седмица, съобщават още от община Русе.

0: Над 2 милиона евро са предвидени за селата в община Шумен в проекта за бюджет за 2026 година. Близо 187 хиляди евро са насочени за обновяване на улици, площади, читалища, пенсионерски клубове и други обществени места. Най-голям ресурс е предвиден за село Салманово – над 134 хиляди евро, а най-малко за село Панайот Волов – около 86 хиляди евро. В Лозево ще се обнови центъра на селото. В Мадара са заложени пари за частичен ремонт на покрива на пенсионерския клуб и за проектиране на ВИК мрежа. В Мара ще бъде ремонтиран тавана на големия салон на читалището. В Царев Брод са включени дейности по оградата на гробищния парк и пенсионерския клуб, а в Черенче ще бъде ремонтиран клуба на пенсионера. 55 години от създаването на Учителски институт Силистра се навършва днес, информира БТА. Негов наследник е филиала на Русенския университет Ангел Кънчев в Дунавския град. За годишнината са предвидени и постоянна експозиция, филм и семинар с международно участие, наречен Образование без граници. Постоянната експозиция в фоайето на филиала представя историята на Учителския институт, неговата учебна изследователска дейност, художествено-творческите и спортните инициативи, както и професионалната реализация на неговите възпитаници. Предстои среща с първия випуск дипломирани студенти от специалността математика и физика. Учителския институт Силистра е открит на 31 август 1971 година. Институтът е един от трите в страната с подобен статут, заедно с тези в Смолян и Кърджали. Националната фотоизложба «Поправи земята» се открива днес пред драматично-кукления театър Васил Друмен в Шумен от 17 часа. Експозицията включва 24 кадъра, избрани от авторитетно жури, сред 600 предложения на професионалисти и любители от цялата страна, казва един от менеджерите на организацията Елена Кулева, която прави изложението.
1: Изложбата е организирана след национален конкурс и на този национален конкурс бяха определени първо, второ и трето място. Разчитахме на професионалните съвети и на всъщност помощта на школа Дадао. Това е една неправителствена организация, която обучава деца в различни изкуства. Имат и фотографска школа, така че там на доброволни начала работят много добри фотографи. Така че благодарение на тях всъщност бяха избрани първите три места.
0: По думите на Елена Кулева, текстилните отпадъци са по-голям замърсител на планетата в сравнение с пластмасата, която пък е най-често срещания негативен отпечатък, оставен върху природата. Изложбата «Поправи земята» ще остане до края на септември в Шумен. В емисията да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
2: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури в Североизточна България между 12 и 17 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес продължава и след 16 часа. Аз съм Деян Герговски, Розена Райчева е на музикалния пулт, а само след малко ще си говорим за рождения ден на автора на една от най-разпознаваемите шуменски забележителности. Става дума за скулптора Крум Дамянов, който е ръководител на авторския колектив, създал величествения мемориал, създатели на българската държава. Освен това, в този час на предаването ще си поговорим и за това как можем да поправим земята.

Рожден ден празнува академик Крум Дамянов, създателят на мемориалните ансамбли, бранителите на Стара Загора, Асеневци във Велико Търново и създатели на българската държава в Шумен. Академик Крум Дамянов е знакова фигура в българската скулптура и един от най-

0: най-добрите майстори на монумента. През 2009 година Миглена Стефанова разговаря с твореца, който тогава беше отличен с държавната награда Паисий Хилендарски. Дамянов получи признанието заради неговите произведения, свързани с българската история. Да чуем част от разговора, запазен в архива на Радио Шумен.
1: По принцип всяка награда, кой колкото и да казва, че мое се едно е приятно, добре дошло. Плюс това човек като поживее по-дълго, това дава малко спокойствие и увереност за по-нататъка. Хората са огромни.

0: Плюс това човек като поживее по-дълго, това дава малко спокойствие и увереност за по-нататъка. Хората са огрижени, леко оплашени, сега чуват тук за изкуство, за скулптура, награди. Може би някои биха се подразнили от това нещо. Аз обаче ресорно си бра на нашия фронт. Хората на изкуството сме тези, които маркират нивото на обществото и не бива това нещо да се загърба и да се слага след първостепенните трудности, в които сме. Така мисля. А иначе с вас се съгласих да говоря, защото Шумен ми е роден град, ние там. Аз и моите приятели и колектива, с който строихме паметника, изкарахме няколко години. Може би това ми е най-голямото дете, което въобще съм правил през живота си и имам най-мили спомени за тогава. Радостното е, че то оживява времето. Не е от обектите, които понесаха промяната негативно.
1: Да, и се харесва си, мисля аз, и от младите хора днес.
0: Това е също много, много приятно, наблюдавам от сравнително недобра реакция в датата на откриването. До ден днешен някак си по-се отваря за консумация, за приемане. Да, това е приятно. Ето сега използвам случая да помоля, което е написано, което трябва да се прави ежегодно, да се прави, иначе този огромен организъм има слабости във времето, които трябва да бъдат предварително осигурявани там, да се спрат. Просто строеш във време, темпо, грешки, технически при изпълнения, те се обявяват. Все пак минаха 20 години там колко са и това е един сравнително дълъг период за пресен строеж. И трябва.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Община Кайнарджа ще участва като партньор в два съвместни проекта с общините Силистра и Алфатар по програма Околна среда. Решението за това бе взето на днешното заседание на Общинския съвет, съобщават от Българската телеграфна агенция. Единият проект е насочен към повишаване на обществената осведоменост за биологичното разнообразие и заплахите за него. Той ще бъде реализиран в партньорство между общините Силистра, Кайнарджа и Алфатар по процедура информационни кампании биологично разнообразие. Втория проект е по процедура информационни кампании битови отпадъци и ще обхване територията на местната инициативна група Кайнарджа Алфатар Силистра. Целта е да се повиши информираността на населението за устойчивото потребление, кръговата икономика и правилното управление на битовите отпадъци. Водещ партньор и по двата проекта е община Силистра. Общинският съвет е одобрил партньорствата и е упълномощил кмета на Кайнарджа Любен Сивев да подпише необходимите споразумения и документи. Крайният срок за подаване на проектното предложение за биологично разнообразие 23 септември, а за информационните кампании за битови отпадъци 21 септември. Така, навлизаме в тази част от предаването, в която ще си говорим за това как да поправим земята. Една изложба, за която ще ви разкажем след минути.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Десетата фотографска изложба «Поправи земята» ще бъде представена днес пред драматично-кукления театър Васил Друмев, всъщност след 20-ти на минути от 17 часа. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна. Чрез своите кадри те насочват вниманието ни към климатичните промени, кръговата икономика и отговорното опазване на околната среда. Инициативата обединява бизнеса, неправителствения сектор, образователните институции и местните власти около идеята, че грижата за природата е споделена отговорност и изисква участието на цялото общество. Чуйте повече от колегата ни Християн Иванов.
1: По какви критерии селектирахте точно тези 24 кадъра, които ще видим в Шумен?
2: Изложбата е организирана след национален конкурс и на този национален конкурс бяха определени първо, второ и трето място. Разчитахме на професионалните съвети и на всъщност помощта на школа Дадао. Това е една неправителствена организация, която обучава деца в различни изкуства. Имат и фотографска школа, така че там на доброволни начала работят много добри фотографи. Така че благодарение на тях всъщност бяха избрани първите три места. А в селекцията, преди избора на тези три места, попаднаха още десетки фотографии, които си заслужават да бъдат видяни. И заради това, след като избора на тези наградени творби беше толкова труден, решихме, че трябва да направим изложба и с останалите, въпреки че те не бяха определени в призовата тройка, за да бъдат видяни. А във всички градове, в които показвам изложбата, има известна разлика в селекцията, защото има специфика брой пана, локация, така че сме се стремяли да покажем различни теми, отразени в фотографиите във всеки град.
1: Как разполагането на изложбата пред градската среда променя възприятието на случайните минувачи в града, в сравнение с посещения в галериите?
2: Може би тук трябва много сериозно да обърна внимание на факта, че тази изложба не е обичайна изложба. Ние не сме търсили изкуство заради самото изкуство. Ние търсихме изкуство с послание. Участниците са, всъщност, голяма част от тях са любители, не са професионални фотографи. Разбира се, има и примери за обратното. Има изключителни фотографии на професионалисти, за които това е начин на живот и професия. Градската среда е просто едно от местата, където темите, които сме засегнали в изложбата, са най-подходящи да достигнат до хората, дори по начин, по който те не се замислят. Защото не е задължително да спреш и да разгледаш изложбата. Достатъчно е някой от кадрите да влезе в полезрението ти и да остави следа, защото всеки, който разгледа изложбата, ще осъзнае, че това е част от живота ни и, за съжаление, част от бъдещето на планетата. Така че смятам, че градската среда е много подходяща, но не е задължително. Това не е единственото възможно място. Това е пътуваща изложба и тя вече беше видяна на много разнородни места, включително в младежки център в Хасково, включително в Университета за национално и световно стопанство, включително по време на екологичен фестивал Озана Поляна Фест, на сцената на концертите на Озана Поляна Фест. И последното място, което е сравнително необичайно за изложба, но смятам много подходящо, е зоопарка в Стара Загора. Така че местата са много, защото навсякъде сме ние хората, които правим това, от което зависи бъдещето на планетата.
1: Видяхме, че сте спечелили първо място и национално признание от B2B Media в категория социален проект с обществено въздействие. Кой обаче е най-големият успех на инициативата до момента отвъд наградите?
2: Участието ни в този конкурс не беше за да спечелим награда, по-скоро за да допренесем още повече за тази обществена ангажираност по темите, които са засегнати в изложбата. Тази изложба не си поставя различни цели от това да повишим информираността и ангажираността на хората. Смятам, че дори с това, че пътуваме в цяла България, вече сме постигнали голяма победа, защото тази изложба обединява, всъщност ние сме с една лодка, няма нужда да ни обединява, по-скоро свързва хора, които наистина ги е грижа, за да я провеждаме. Ние разчитаме на подкрепа на неправителствени организации, споменах школа Дедал, но не само те, разчитаме на местната власт, почти всички изложби са организирани с подкрепата на общините в България, разчитаме на хората, които така или иначе създават настоящето, от което зависи бъдещето. Така че най-голямата победа смятам, че тази свързаност на всички хора, от които зависи бъдещето.
1: След пластмасата, кои са по-слабо познатите замърсители на околната среда?
2: Със сигурност замърсителите са много повече от пластмасата, тъй като аз работя за компания, която има бизнес модел с фокус върху повторната употреба, а за повторната употреба се говори по-малко, отколкото за пластмасата, защото текстилните отпадъци заливат планетата по начина, по който дори пластмасата не го прави. Независимо от това, че всъщност и голяма част от дрехите съдържат микропластмас. Всъщност всичко, което прави човек, е да създава отпадъци, освен да гради. И всъщност повторната употреба е един от най-разумните и екологични начини ние да живеем един живот с отговорност, и повторната употреба е един от тези начини. Така че нашата мисия като компания е да фокусираме върху повторната употреба, не само на текстила, а изобщо удължаването на живота на продуктите като един от начините за отговорно потребление, за ограничаване на щетите, които човешката дейност и начин на живот причинява.
0: След като за 5 месеца изложбата Поправи земята премина през 11 локации, тя ще остане в Шумен до края на месец септември, посочи още Елена Кулева, с която разговаря Християн Иванов.

И така, още няколко минути ни делят от 17-тия час. С него ще дойде и края на предаването днес. Аз съм Деян Геровски. Заедно с Розалина Райчева бяхме в вашата компания. Благодарим ви, че ни се доверихте. Пожелаваме ви спокоен ден и останете с програмата на Радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Буклука в Шумен утре няма да се извозва, това обявиха служителите в общинското предприятие БКС Шумен. Те ще проведат едночасови предупредителни протестни действия в началото на работната смяна заради лоши условия на труд, технически проблеми и недостатъчна безопасност. Работниците настояват за увеличение на основните заплати, по-високи ваучери за храна, качествено работно облекло и лични предпазни средства, както и план за ремонт и ежедневни технически проверки на автомобилите. От 6 налични сметосъбиращи автомобила се използват 4, но всички имат сериозни технически неизправности, твърдят служителите по чистотата. След предупредителните действия, служителите ще останат в базата на предприятието и настояват за среща с ръководството на БКС, кмета на Шумен или негов представител от общинската администрация. Строителството на пътния участък Русе-Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който инспектира строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново. Шишков информира, че се очаква в рамките на 30 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като за отсечката от Бяло до Велико Търново поръчката за изграждане беше спряна през август. Бъдещата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Румъния, Северна и Южна България. Приемането на бюджета на община Шумен за тази година и провеждането на местен референдум заедно с президентските избори са част от темите на извънредното заседание на Общинския съвет. То ще бъде на 10 септември. Целта на референдума е да даде възможност на жителите на града да кажат дали трябва да има жилищно строителство върху терена на бившия тежък полк. Около 52 000 евро ще са нужни за организирането му, според прогнозните изчисления. Приемането на бюджета на общината е последната точка в дневния ред. Той е малко под 85 милиона евро, като около 70% от средствата са за държавно делегирани дейности. Проектът бюджета беше представен на обществено обсъждане преди дни, на което граждани и общински съветници поставиха въпроси основно за планирани разходи, ремонти на улици и поддръжката на кварталите. Пещерата Бисерна ще бъде отворена за посещение от 2 септември, съобщават от Природния парк Шуменско плато. Влизането остава само след предварително записване в делнични дни. Работното време е от сряда до неделя включително. Препоръчително е посетителите да имат топла дреха и да бъдат с затворени обувки. Пещерата е със статут на обект за научни изследвания.

0: изследвания и е местообитание на прилепни колонии, заради което отваря за туристи два пъти годишно през пролета и есента. Природният феномен е част от 100-те национални туристически обекта на България. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури в Североизточна България между 12 и 17 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Ще вземе ли съдът в Република Северна Македония справедливо решение по делото на Ива Михайлова, която е и българска гражданка? Ще бъде ли позволено тя да се лекува в София? Цял ден продължава заседанието по делото в Кочани. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на миналия месец. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година – над 70 евро за мегаватт час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегаватт час за септември. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 31 август. Останете сега с подробностите. Съдът в Кочани продължава да заседава по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през миналата година, при която е пострадала и самата тя. Михайлова, която има и българско гражданство, не може да продължи лечението си в България, защото са и отнети документите за самоличност и е наложена забрана да напуска Кочани. Специален пратеник на Българското национално радио там е Георги Марков. Добър вечер, Георги.
1: Добър вечер. Пред съда днес беше изслушен и от свидетелите и започна разглеждането на експертизите и изслушването на вещите лица. Но да, както стана ясно през целия ден, очакванията в Кочани и на самата Ива Михайлова и на нейното семейство съдът да се произнесе и то, както самата Ива Михайлова отбеляза пред журналисти, този съд да се произнесе по един справедлив процес. Нека да чуем какво казва още тя.
2: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само, че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Искане за по-бързо прибиране в България или по-скоро задаване на възможност на Ива Михайлова да дойде по-бързо в България и да продължи своето лечение, както и съдът да направи своята правилна преценка, изказаха и хората, които дойдоха днес преди съдебното заседание пред сградата на съда в Кочани.
3: Ние сме мал град, се знае кай нас. Няма нищо тайна кришо. Само правда.
4: Дома лежи една година и викат дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се лекува това дете сега, на вие години. Да се освободи. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
1: И нека да кажем, че това съдебно заседание в град Кочани днес беше проследено от група български депутати, те са представители на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина. А защо те бяха тук? Те бяха тук, защото преди две седмици майката на Ива Михайлова, Христина, разговаря с нашите народни представители. Тя видя в тях една от последните възможности, за да може да сега да получи разрешение да се лекува в чужбина. Нека да чуем и какво казва председателят на комисията Ангел Георгиев.
5: Първо, ние сме тук за пореден път, за да ви окажем подкрепа, но това, което виждаме, особено от страна на прокуратурата, е една тенденция.

0: с прокурора се опитва да диктува хода на делото, все едно е и съдия и прокурор едновременно. Това, което виждаме многократно, е, че тя тенденциозно, очевидно, не е допускана за лечение в България, без ясни мотиви, защо това се прави. Смятаме, че това е, меко казано, нарушаване на правата на човека и не отговаря на претенциите на една страна, която иска да е кандидат и да е член на Европейския съюз и твърди, че има едно нормално правораздаване.
1: Това бяха думи на председателя на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев. След новините Георги Марков.
2: Протест в защита на Ива Михайлова се проведе днес пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Там беше репортерът Мария Филева.
3: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фундация Македония заяви пред БНР.
4: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
3: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
5: Сърдечно благодарен на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока.
3: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протеста беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините Мария Филева.
2: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира информация от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според което българката, която беше в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организираната туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се е образувало след свлачището на 26 август и съответно наводнения и още свлачище. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 903 души. От китайска страна се съобщава за още 16 жертви. Близо 4800 са безследно изчезналите, сред тях 590 чужденци от 39 държави. Спасени са 10 000 души. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от месец. Вашингтон обяви намерение да

0: спасени са 10 000 души. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от месец. Вашингтон обяви намерение да обявява нови вълни от санкции срещу търгуващите с Техеран всяка седмица. Лилия Димитрова информира.
1: Двама души са убити при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи Иранската революционна гвардия, като обеща отговор. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу, цитирам, установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Часове след американските удари срещу Ларак, президентът Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парче, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. В отговор Иран атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Не търсим война, но ще дадем решителен отговор на агресорите, каза иранският президент Масуд Пезашкиян и добави, че войната не е в интерес на никого. На този фон американският финансов министър Скот Бесант заяви, че всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките. Бесант заяви също, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от G20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции. Въпросът ще е част от дискусиите по време на двудневната среща на G20 в Северна Каролина. В същото време трафика през Ормузкия проток е спаднал до 5 кораба на ден през уикенда, сочат данни на платформите за наблюдение на корабоплаването. Много от плавателните съдове се страхуват да преминат през пролива заради опасността от атаки. За новините Лилия Димитрова.
0: Поредното възобновяване на ударите и контраударите между Съединените щати и Иран доведе до поскъпване на петрола с близо 3,5% в сравнение с борсовите котировки при закриването на търговията миналия петък. Сортът Брент надхвърли днес 91 долара за барел. Природният газ също поскъпна значително. На нидерландската борса TTF цената надхвърли 70 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватчас без такси и навози. Поскъпването в сравнение с цената през отиващия си август е с 5,5%. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна база да достигне 5,1%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Репортерът Марта Младенова информира.
2: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8%, и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
0: Днес изтича срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябва да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
3: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията,

0: Изграждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати бяха и мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане през юли България е получила 68% от средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От утре действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид от комисията при оценката на техните искания за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: От утре започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. За това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков днес в Русе, откъдето предава нашата кореспондентка Ася Пенчева.
2: Какви са проблемите на общините и как може те да се решават, бе фокус на срещата в Русе между министър Иван Шишков и кметовете на общини в областта. След дискусията министърът съобщи добрата новина, че от утре общините ще получат финансиране на проектите си и обобщи ситуацията със Северна България.
3: Държавата е длъжник последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодолено.
2: Като част от инициативата на Министерството регионите говорят, бе връчен чек на стойност близо 4 милиона евро на община Русе, но не стана ясно за какво се дават тези пари и какво ще трябва да се направи с тях. От Русе, Ася Панчева.
1: Все още няма окончателни отговори за причините за взрива в склада за боеприпаси Криберица преди 3 седмици. Очакват се експертните заключения, а предстоят и нови експертизи, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
4: Чрез химическа и техническа експертиза се изследват причините за взрива във военния завод край Тревненското село Белица в рамките на досъдебното производство за палеж. Разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии, поясни говорителят на окръжната прокуратура в Габрово Пламена Дичева. Версиите са от евентуално нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда до умишлено действие, довело до възникване на огън и последвалия взрив. По случая са проведени разпити на допълнително установени свидетели и във връзка с новопостъпила информация предстои назначаване на още експертизи. Взривът в склад за съхраняване на муниции избухна на 10 август, а отломки предизвикаха пожар в района. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край Белица не се допуска преминаването на външни лица до окончателното обезопасяване на зоната. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващаци за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече. Financial Times пък съобщава, че бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е в неофициално качество в Съединените щати. Той заявява пред изданието, че възнамерява да предложи сътрудничество за изграждане на армия от дронове за американските въоръжени сили в замяна на спешни доставки за Украина на ракети за Patriot. Още новини за руската война срещу Украина чуйте от Силвия Петрова.
5: За пети пореден ден Русия подлага Киев и района на украинската столица на спорадични дневни дронови атаки. Областният управител Тимур Ткаченко съобщи, че днес са поразени складови помещения и са пострадали най-малко 4 души. Президентът Зеленски пък съобщи, че от миналия четвъртък Русия е изстреляла близо 1500 дрона срещу страната му и че повече от половината са били реактивни. Украина от своя страна продължава обстрела на обекти на руска територия, които смята за важни за поддържане на руската война. На кампания. Управителят на граничещата с Украина Белгородска област съобщи, че вчера украински дронове са поразили логистичен център в Белгород на компанията за онлайн търговия Озон, която също както Wildberries е наричана още руската Амазон. Двама души са загинали там, 16 са ранени. Логистичен център е ударен днес и в ЕКАТ.

0: Теринбург на източните склонове на Урал. Местните власти не уточняват, чия собственост е пораженият обект. Информират само, че там няма жертви и пострадали. За новините Силвия Петрова.
1: Испанският премьер Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна в Селта в края на юли. Според него дезинформацията е сред основните причини за нахлуването на повече от 70 000 души в испанския анклав на Африканския бряг на Средиземно море. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: В интервю за радио Кадена Сер, Педро Санчес заяви, че ключовият фактор за миграционната вълна са фалшивите новини, разпространявани в социалните мрежи. Съществуваха руски и израелски мрежи, които разпространяваха тези фалшиви новини и атакуваха испанското правителство и европейците по един болезнен въпрос като нерегламентираната миграция. Тема, която разделя и поляризира много европейски общества, каза испанският премиер. Санчес обясни, че тези съобщения са изопачили решение на Върховния съд в Мадрид, внушавайки, че ако някой влезе с плуване, например в Селта, е невъзможно да бъде върнат обратно през границата, което по думите му не отговаря на истината. Външният министър на Израел Гидеон Саар обвини Санчес, че, цитирам, лъже безсрамно, за да отклони вниманието в страната от вътрешно-политически въпроси. Саар написа това в три последователни публикации в екс на английски, испански и иврит. На този фон стана ясно, че италианското правителство удължава с още 15 дни временните проверки на пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. В отговор правителството в Мадрид също реши да удължи проверките на пътници, пристигащи от Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В сряда, 2 септември, Централната избирателна комисия ще започне регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Не стана ясно, че бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент.

0: номинации за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Днес стана ясно, че бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев ще се кандидатира за вице-президент. Учебната година ще започне на 15 септември, обяви днес Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортерът Андрей Борисов.
1: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
0: Спортните новини представя Христо Денев.
2: Добър вечер. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове, нашите отстъпиха с 18 на 25, 13 на 25 и отново 13 на 25. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски.

0: 25 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркола за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли над 140 милиона с различните бонуси. Баркола стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исък, привлечен за 146 милиона от Нюкасъл миналото лято. Ново попълнение обяви и Манчестър Сити. Бразилският нападател Алан, който бе привлечен от Палмейрас срещу 37 милиона евро. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Порто, след като победи в финалния етап на квалификациите французина Максим Жанвие с 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 2. А след полунощ Григор Димитров ще играе в първия кръг на откритото първенство на Съединените щати срещу австралиеца Алексей Попирин. Швейцарецът Гийом Хаудиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес беше горещо. Най-високата температура от синоптичните станции беше измерена в Монтана, 36 градуса. В следобедните часове над Рила и Пирин се развиха купестодъждовни облаци и на местата там има краткотрайни валежи и грамотевични бури. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. От Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време над западна България. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Затруднено е движението по магистрала Тракия в участъка между 148 и 149 км в пътното за София. Тежкотоварен камион се е блъснал там в разделителната мантинела и се е обърнал, пострадали няма. Полицейски екипи подпомагат трафика, тъй като вече се образува близо 4 км колона. Възстановено е движението по първокласния път между Велико Търново и Габрово при 141 км в района на Донино. Там след обед са се блъснали лек и товарен автомобил. По неофициална информация загинал водачът на леката кола. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово

0: ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от последния ден на август, накратко. Цял ден продължава съдебното заседание по делото в Кочани в Република Северна Македония на Ива Михайлова, която е и българска гражданка. Тя се надява на справедливо решение и да получи възможност да се лекува в София. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран се размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на юли. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година, над 70 евро за мегават час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември от 41 евро и 60 цента за мегават час. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Буклука в Шумен утре няма да се извозва, това обявиха служителите по сметосъбиране и сметоизвозване в общинското предприятие БКС Шумен. Те ще проведат едночасови предупредителни стачни действия в началото на работната смяна заради лоши условия на труд, технически проблеми и недостатъчна безопасност. Работниците настояват за увеличение на основните заплати, по-високи ваучери за храна, качествено работно облекло и лични предпазни средства, както и план за ремонт и ежедневни технически проверки на автомобилите.

0: от 6 налични сметосъбиращи автомобила се използват 4, но всички имат сериозни технически неисправности, твърдят служителите по чистотата. След предупредителните действия, служителите ще останат в базата на предприятието и настояват за среща с ръководството на БКС, кмета на Шумен или негов представител и общинската администрация. Приемането на бюджета на община Шумен за тази година и провеждането на местен референдум заедно с президентските избори са част от темите на извънредното заседание на Общинския съвет. То ще бъде на 10 септември. Целта на референдума е да даде възможност на жителите на града да кажат дали трябва да има жилищно строителство върху терена на бившия тежък пол. Около 52 000 евро ще са нужни за организирането му според прогнозните изчисления. Приемането на бюджета на общината е последната точка в дневния ред. Той е малко над 85 милиона евро, като около 70% от средствата са за държавно делегирани дейности. Проектът бюджета беше представен на обществено обсъждане, на което граждани и общински съветници поставиха въпроси основно за планирани разходи, ремонти на улици и поддръжката на кварталите. Строителството на пътния участък Руса-Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който инспектира изграждането на автомагистралата Руса-Велико Търново. Той информира, че се очаква в рамките на 30 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. Шишков подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като за отсечката от Бяла до Велико Търново поръчката за изграждане беше спряна през август. Бъдещата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. Пещерата Бисерна ще бъде отворена за посещение от 2 септември, съобщават от Природния парк Шуменско плато. Влизането става само след предварително записване в делнични дни. Работното време е от сряда до неделя включително. Препоръчително е посетителите да имат топла дреха и да бъдат с затворени обувки. Пещерата е със статут на обект за научни изследвания и е местообитание на прилепни колонии, заради което отваря за туристи два пъти годишно през пролета и есента. Природният феномен е част от 100-те национални туристически обекта на България. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури в Североизточна България между 12 и 17 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Делото също Ива Михайлова в Кочани ще продължи на 28 септември с разпит на вещи лица. Стана ясно след днешното 7-часово заседание на съда там. Михайлова е гражданка на Република Северна Македония, но и на България. Тя е обвинена, че е предизвикала тежка катастрофа през октомври миналата година, при която е загинал човек. Самата Михайлова е пострадала при сблъсъка. Тя има нужда от лечение, което иска да бъде проведено в София. Личните й документи обаче са отнети и е наложена забрана да напуска Кочани. Днес в съда беше разпитан последният свидетел на катастрофата, полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара на двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата на Михайлова. Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е блокирано движението при 178-ия 179-ия километър на български участък на международния път Е-79 в местността Копяновец между Ботевград и Мездра. Ограничението се налага заради репатриране на тежкотоварен автомобил. Обходният маршрут за леките коли е по третокласния път Ботевград-Литаково-Ребърково. Тежкотоварните моторни превозни средства, които се движат от Враца в посока София, се пренасочват по второкласния път от Ребърково към Нови Искър. Пътуващите към Враца изчакват при детерината при Ботевград. В Кюстендил на централния площад Вълбъщ и с участието на гвардейския представителен духов оркестър днес беше отбелязана 140 годишнината от създаването на 13-ти пехотен рилски полк, предава нашият кореспондент Кирил Фанин.
2: Честването, годишнината на 13-ти рилски пехотен полк се готви от месеци, а организатори са читалището генерал Владимир Зимов и общината. Полкът е създаден на 31 август 1886 година като военна част със седалище в Кюстендил и остава една от емблемите на града и символ на воинската доблест в българската армия. Акцент в отбелязването на годишнината беше представянето в Кюстендил на бойното знаме на 13-ти полк. То беше донесено в града за тържествата от гвардейска част от Военно-историческия музей в София. А в словото си градоначалникът инженер Огнян Атанасов отбеляза.
3: Смел, неудържим, непокорен. Такъв е българският войник от 13-ти пехотен рилски полк. Историята на рилци е предизвикателство към националната ни памет. И поклон пред българския войник.
2: Пред паметника, наричан Булаирци, заради победата на 13-ти полк при Булаир, беше отслужен трисаги в памет на загиналите български войни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Вице-президентът Ириана Йотова откри изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс», посветена на 50 годишнината на клиниката по неонатология в столичния Майчин дом. Експозицията разказва историите на деца, преминали през отделението, а Йотова призова детското здраве да бъде национална кауза, а не поле за политически спорове.
4: Това е наша национална кауза. И затова сега ми е мъчно, когато гледам това противопоставяне за детската болница, когато като че ли повече говорим, отколкото правим. Време е да се събудим. Да дадеш шанс на всеки един нов живот е не само заглавие на една фотоизложба. То е кредо. То е мисия, която изпълнявате всички вие, уважаеми лекари. Благодаря ви и голям поклон. Дълбок поклон за всичко това, което правите.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави колектива на клиниката по неонатология в Майчин дом за 50 годишния юбилей и акцентира върху значението на ранната грижа за най-малките пациенти.
5: Тези 50 години означават хиляди часове труд, хиляди часове съпричастност към майките, техните деца и техните близки. И със сигурност вашата отдаденост е оставила трайна следа в сърцата и душите на толкова много майки, бащи, баби, дядовци и дечица.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 31 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро отчита Министерството на финансите за края на юли. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53 на 100 от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и изчислен при дефицит от 5,7 на 100 и максимален размер на новопоетия дълг през годината от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за отиващия си август се очаква да бъде 0,6 на 100, а на годишна база да достигне 5,1 на 100, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. С 5,5 на 100 ще е по-скъп от утре природният газ. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час, без такси и налози. Рязко поскъпна днес природният газ на водещата европейска борса, Нидерландска.

3% поскъпване, сортът Brent се продава за близо $91 за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Късно с нощи са поразени ракетни установки на иранския остров Уарак в Ормузския проток. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и в Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши на своя ред да отвърне на ответния ирански удар, а финансовият министър на Съединените щати Скот Бесент

0: обяви, че икономическият натиск срещу Исламската република ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7 годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващачи за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече ракети. След 7-часово заседание на съда в Кочани, днес стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След днешното съдебно заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
1: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
2: Искаме и да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. Нищо не се решава за катастрофата.
0: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район в Китай, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителство в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външно министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. Христо Денев представя спортните новини.
3: Отборите на Дунав и Локомотив София завършиха 2-2 в Русе в матч от седмия кръг на елитното ни футболно първенство. Домакините излизаха два пъти напред в резултата след голове на Радослав Апостолов от Успе и Валиньо, а гостите изравняваха чрез Георги Минчев и Каве Карузо. В 21 часа и 15 минути започва последният матч от кръга. Арда е домакин на Боте Враца. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, съобщиха от Професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро миналото лято от Нюкасъл. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийски и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Швейцарецът Гион Халдиман спечели третия етап на колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка стана у Михайло Столич от Сърбия.

0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 22 часа, емисия новини. Мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ се повишава след покачването на нивото на Дунав. Плановото поетапно увеличение е започнало тази сутрин в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност 950 мегаватт. От атомната централа съобщават, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в български участък на Дунав. От АЕЦ „Козлодуй“ уверяват, че продължават непрекъснати контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа, въпреки рекордно ниските нива на Дунав, и продължи да осигурява надежни доставки на електроенергия. Заради засиления трафик към украинските дунавски пристанища Рени и Измаил, близо 80 кораба чакат да преминат през Солинския канал. Въпреки натрупаната опашка, пропускането на плавателни съдове постепенно се ускорява. Силвия Петрова информира.
1: Натрупването на плавателни съдове е станало през последните 5 дни, след като руските атаки продължават да затрудняват работата на основните украински черноморски пристанища и все повече товари се пренасочват към Дунав. Според представители на корабния бизнес, движението през канала постепенно се подобрява. Ако през миналата седмица са преминавали средно по около 5 кораба на ден, днес се очаква броят им да достигне поне 7. Ограниченията са свързани с недостиг на лоцмани и необходимостта от приоритетно обслужване на определени товари, включително горива, отбелязва Reuters. Експерти смятат, че при пропускане на около 10 кораба дневно, натрупаната опашка може постепенно да бъде намалена. Същевременно предупреждават, че увеличеният входящ трафик може да доведе до нови затруднения при излизането на корабите заради задължителните проверки и ограничения брой инспектори. Междувременно украинските железници отчитат увеличение на превозите на зърно към дунавските пристанища. Само за седмица обемът на зърнените товари насочени към Рени и Измаил е нараснал с 35% въпреки честите въздушни тревоги в Одеска област. За новините Силвия Петрова.
0: Франция и Швеция подписаха договор за доставка на 4 френски фрегати за шведския военноморски флот на стойност 4 милиарда и 300 милиона евро. Това стана на борда на костировата в Стокхолм фрегата Адмирал Ронарк в присъствието на френския президент Емануел Макрон и шведския премьер Улф Кристершон. Двамата отбелязаха, че сделката за бойните кораби е само част от усилията им за укрепване на съвместната европейска отбрана срещу заплахите от Русия. Очаква се първата нова фрегата за шведския флот да бъде доставена до 2030 година. Част от въоръжението и ще са далекобойни крилати ракети и зенитни ракети Астер 30. Сделката за корабите следва сключеното миналия декември споразумение, съгласно което Франция ще получи от шведската компания Saab срещу малко над 1 милиард евро, два самолета Global Eye за ранно предупреждение и контрол, алтернатива на американските AWACS. Част от най-радикалната реформа в историята на гръцките въоръжени сили. Така министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас нарече изключеното днес в Тел Авив споразумение за доставка на многопластова система за противовъздушна отбрана, кръстена щита на Ахил. Тя включва компоненти за борба срещу балистични ракети, бойни самолети и дронове. Цената й възлиза на 3 милиарда евро. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо нарече

0: Тя включва компоненти за борба срещу балистични ракети, бойни самолети и дронове. Цената й възлиза на 3 милиарда евро. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо нарече споразумението естествено продължение на сътрудничеството на Израел с Гърция и Кипър в Средиземно море. А министърът на отбраната Израел Кац отбеляза, че сътрудничеството с Атина се задълбочава в условия на хегемонистични амбиции от дестабилизиращи фактори в региона. Прогноза за времето от Мартин Савчев.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. От Варна, Бургас и Пловдив днес започнаха областни събрания на Демократична България, които ще определят стратегията за предстоящите президентски избори. Формацията ще предложи и собствена дясна кандидатура, за да бъде прекъснато влиянието на Румен Радев в президентската институция. Заяви във Варна съпредседателката на парламента.

0: група на коалицията Надежда Йорданова.
1: Действително е много позитивно това, че българските граждани ще получат възможност да гласуват за алтернатива на това, което ни се предлага в кандидатурата на Йотова, именно трети мандат на Радев. Българските граждани да гласуват против концентрацията на власт в Радев и за силен проевропейски президент на България, който ще говори със силен глас в Европа.
0: В Пловдив съпредседателят на ТАП България Ивайло Мирчев подчерта необходимостта България да има държавен глава с ясна проевропейска ориентация.
2: Трябва всички партии да дадат малко заден, всички партии и всички български граждани, които са проевропейски настроени, да подкрепят проевропейския кандидат, за да може България да гледа отново на Запад.
0: Андрей Гюров ще бъде силен кандидат за президент на проевропейските свободни и демократични десни избиратели, казва в Бургас другият съпредседател на Да България Божидар Божанов и разкритикува лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
3: Казах, че е безотговорно за това Борисов да запушва цялата политическа система, ако щете, и да ползва избирателите и партията си за индулгенция, за щит срещу това, което предстои да се случи. По-добре е да остави избирателите да изберат сами, да не ги натоварва със своите интриги и с това, че било предизвестено едва ли не кой ще бъде президент. Нека избирателите да вземат това решение. Те са разумни, отговорни и ще вземат най-доброто решение за страната.
0: Заради аварирал тир, движението по първокласния път Плевен-Бяла при разклона за Пордим е двупосочно в едната лента. Заради катастрофа на околовръстното шосе на Търговище в частта му от първокласния път към Шуменска област, движението също е еднопосочно в едната лента. Ударили са се три леки автомобила, трима души са откарани за преглед в болницата в Търговище, съобщиха от областната дирекция на вътрешните работи. Три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряване на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите. Предава кореспондентката ни Елена Тамакярска.
4: В сградите на 8 основно училище, край Крапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методий ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христос Мирнески. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година, приоритет Справедлив преход. С одобрението на тези проекти община Перник запазва 100% успеваемост по обявените до момента мерки, по които е била допустим бенефициент и е подала проектни предложения. Коментира заместник-кметът Адриан Скримов. От Перник Елена Макярска.
0: Полицията в Плевен засили проверките за присъствието на деца в заведения, в които се продава алкохол. Съставени са 6 акта на родители, информира нашата кореспондентка Латинка Светозарова.
5: Спецоперацията на полицията е проведена на 28 и 29 август, съобщиха днес от областната дирекция на МВР. Проверени са 4 питейни увеселителни заведения на територията на град Плевен. Целта на засилените проверки е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ. Полицейските мероприятия са насочени към спазването на вечерния час за лица под 18 години и присъствието им в заведения без пълнолетен придружител. Установени са 6 случая на деца под 18 години, оставени без надзор. Съставени са 6 акта на родителите. Санкцията при първо нарушение е глоба от 300 до 500 лева, за повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Тези финансови санкции по глобите ще бъдат превалутирани в евро. Проверките продължават от Плевен. Латинка Светозарова.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савола и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 8 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, с който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената за септември на газ в размер на 41 евро и 61 цента за мегават час без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5%. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Ето и подробностите.

Дефицитът е 1,8% от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро, отчете Министерството на финансите. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и е изчислен при дефицит от 5,7% и максимален размер на новопоетия дълг през миналата година от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна основа да достигне 5,1%, показват експертните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна основа след юлския ръст от 0,8%. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел от Ангелина Пискова.

0: края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистските дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа на 0 октомври миналата година, при която е загинала човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: В съда беше разпитан последния свидетел на катастрофата полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара от двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата на Михайлова. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
3: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. Нищо не се решава за катастрофата.
1: Мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ се повишава след покачването на нивото на река Дунав. Плановото поетапно увеличаване е започнало сутринта в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност от 950 мегавата. От атомната централа съобщиха, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в български участък на Дунав и увериха, че продължават непрекъснатия контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа въпреки рекордно ниските нива на Дунав и продължи да осигурява надежни доставки на електроенергия за страната и района. От днес цената на природния газ ще бъде по-скъпа с 5,5 на 100. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Рязко поскъпва на природния газ и на водещата европейска борса, нидерландската ТТФ. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване. Сортът Брент се продава за близо 91 долара за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузкия проток, когато бяха убити двама души, а още двама бяха ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши да отговори на действията на иранците. Той публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва експлозия на нефтена инфраструктура и написа «Остров Харк е взривен на парчет». Исламската република отрече това, като нарече публикацията смехотворна. Американски финансов министър Скот Бесън от своя страна обяви, че икономическия натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица.

Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерство на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна, членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува по въздух за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939

0: Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. У нас вече са ясни ваканциите на учениците през следващата учебна година, обяви Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортера Андрей Борисов.
1: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
0: Спорт с Христо Денев.
2: Отборът на Арда победи гостуващия Ботеврат с 2 на 0 в последния матч от седмия кръг на футболното ни първенство. Головете през второто по време вкараха Доминик Янков и Антонио Вутов от Дуспа. В ранния матч вчера Дунав Русе и Локомотив София завършиха 2 на 2. В класирането води Левски с 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е втори с 17, а третия ЦСКА с 16 точки и също от 6 матча. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат също актив от 16 точки. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на Националния стадион Васил Левски, съобщиха от Професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 матча и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе в финал през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен Жермен Брадли Баркола за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркола стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро от Нюкасъл през миналото лято. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Останалите резултати от вчера: Нидерландия, Словения 3 на 2, Полша, Португалия 3 на 0 и Чехия, Швеция 0 на 3. Швейцарецът Гийом Хандиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България, от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия. Баскетболният Балкан Ботевград загуби с 70 на 75 точки от Апоел Тел Авив във втората приятелска среща между двата отбора. В неделя израелците спечелиха в първата контрола с 101 на 76.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични.

0: бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево. Ще духат до умерен североизточен вятър. Максимални температури 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 часа днес до 17.30 ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Троян-Карнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакат на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочени стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватчас без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5 на 100. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.